0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zabravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Proćaše pahulje bile, prekriti sve moje zle, a tvoja će duša od svile, po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to, staviti teret još veći.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

kamena, a ravan stari šo. Ćaća i ti, sestra ja,

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već...

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, ove srijede 16. rujna u 6 sati i 2 minute. Temperatura zraka 24 stupnja, vedro je, puše lagani vjetar, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 39%. Sunca nam još nema, izaće za nekih 23-24 minute, pa predlažem da ga zajedno dočekamo. Mi kafu imamo, nadamo se i vi. Dobro jutro, s vama su Mihajla, Davor i Ines.

6:29, evo nam se i razdanilo. A jedna obavijest iz vodovoda, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, danas će bez vode biti dio Riječke ulice, od kućnog broja 30 do broja 37, u vremenu od 8:30 do 12 sati, a u Slanom dio Koceljevića u vremenu od 9 do 13 sati.

Dobro jutro još jednom svima vama koji ste se možda tek sada probudili. 6 sati i 47 minuta. Vanka je 23 celzijeva stupnja, u moru 2 stupnja toplije, 25. Pretežno je vedro, tako bi trebalo biti i tijekom cijelog dana, iako je uz jači razvoj na oblake, poslije podne moguća i kratkotrajna kiša. Puše slaba bura, danju će puhati slab maestral, temperature se danas penju do 30 stupnjeva. Dobro jutro još jednom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
6: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
9: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
0: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes, kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta, stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva.
2: Godišnji govor o stanju Europske unije predsjednica komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasbourgu i ovaj put predstavit će postignuća i planove za sljedeću godinu, a poseban gost bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Unijom. Iz Strasbourga Ivanka Zorić.
3: Govor o stanju Unije na početku europske političke sezone obično sadrži puno hiperbole i ceremonije i obilježava ga ono što je nesumnjivo najteži i najvažniji posao Ursule von der Leyen, nastojanje da se pomire različiti interesi i prioriteti. Očekuje se da će danas von der Leyen govoriti o zaštiti od klimatskih promjena, sustizanju Kine i SAD-a u području umjetne inteligencije, povećanju obrambene industrije bloka, reformi migracijskih pravila, konkurentnosti te novoj arktičkoj politici Unije. Naime, von der Leyen bi mogla najaviti novu inicijativu za arktičku sigurnost zajedno s Kanadom, čiji premijer je poseban gost na ovoj plenarnoj sjednici. Uoči dolaska u Strasbourg, Mark Carney je najavio novi transatlantski savez. Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno. Kanadski premijer govorit će u parlamentu sutra, a nakon današnjeg govora o stanju Unije Ursule von der Leyen slijedi debata s europarlamentarcima. Govor o stanju Unije je nesumnjivo. Polugodišnjeg rada iza kulisa, proizvod pregovora između dužnosnika, resora, stručnjaka i interesnih skupina i nastoji izgraditi konsenzus i dobiti široku podršku za radni program komisije koji se predstavlja mjesec dana nakon rasprave o stanju Unije.
2: Govor Ursule von der Leyen o stanju Unije moći ćete pratiti i u našem programu već od 8 sati i 30 minuta. A jutro stižu loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila joj je isporuke nafte nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru.
0: Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad.
2: Petrčani pokraj Zadra ugostit će načelnike glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica Američko-Jadranske povelje, zapovjednike NATO-vih snaga u Europi te nacionalnih gardi Sjedinjenih Država. Na sastanak dolazi i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Konferencijom Jačanje regionalne suradnje predsjeda načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundit. Supresjedatelj je zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general zbora Aleksus Grinkević. Biće potpisana zajednička izjava, a sastanak će biti zatvoren za javnost.
1: Jutarnja kronika.
2: Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na saborskom aktualnom prijepodnevu kojim je počelo jesensko zasjedanje. I dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije i premijera pozvala na ostavku, Andrej Plenković je uzvraćao da opozicija neistinama zbunjuje javnost. Kristijan Pelc.
4: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
5: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
6: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite poznanovca? Slažem se, gospiću, je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
4: Odgovorio mu je premijer Plenković, a Mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
7: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
6: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
4: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
6: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
4: Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
8: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
6: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice, igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće.
0: Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja na aktualnom prijepodnevu? Kakve rasprave tek slijede ako smo na samom početku čuli prozivke za mecene korupcije i mucice? Slijede li nam u Saboru rasprave potpuno bez rukavica i je li ovo službeno hvatanje startnih pozicija za sljedeće izbore? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk. Urednice Marija Gerbec-Njavro.
2: 500 građana Labinštine prosvjedovalo je u Raši protiv dovoza ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
9: Govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
10: Smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači, ovakav tretman od vlade.
11: Oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad? Gdje bi se te energane gradile i koliki nam je kapacitet potreban? Odgovore na ta pitanja doznaćemo jutros od ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji će biti gost naše emisije A sada vlada. Otkriće i kako planiraju slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu, te oporbe koja se protivi gotovo svakom rješenju. Poslije vijesti u 8 sati s ministrom razgovara Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu se svečano otvaraju dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura.
0: Financirana je novcem iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz državnog proračuna. Na svečano otvorenje zgrade u Čirilometodskoj dolazi i premijer Andrej Plenković, uz kojega će biti potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. I zainteresirani građani moći će se uključiti u prigodno razgledavanje obnovljenih zgrada Pravnog fakulteta.
2: Otvara se i novo obnovljeni objedinjeni hitni prijam u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, najvećoj bolnici u Hrvatskoj.
0: Obnovljene su čekaonice i prijemni boksovi i na taj način podignuta razina sigurnosti i dostojanstva pacijenata, te osigurana pravodobna skrb. Kroz hitnu na Rebru svaki dan prođe i 400 bolesnika. Obnova odjela provedena je u sklopu projekta povijesne obnove i proširenja kapaciteta cijelog KBC-a Zagreb nakon potresa.
2: Zagrebačka skupština raspravljat će o rebalansu proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga te osigurava novac za veće plaće gradskih zaposlenika, a tu su i kapitalni projekti. Smanjuje se pak novac za škole, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Damon Balenović.
12: Rebalansom se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu, ali i osiguravaju sredstva za povišice gradskih zaposlenika ugovorene kolektivnim pregovaranjem. Tu su i kapitalni projekti poput Kranjčevićeve i Paromlina koji zahtijevaju dodatna proračunska sredstva. Damir Bakić iz Možemo.
13: Ovaj rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans i, ja bih rekao, sasvim sličan prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom.
12: Istovremeno rebalansom se smanjuju sredstva za školske objekte, te energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. U HDZ-u tvrde da je to priznanje lošeg planiranja i nesposobnosti realizacije kapitalnih projekata. Ante Deur.
14: Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Kranjčevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Grad Zagreb, gradonačelnik, trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
12: A na smanjenje sredstava za centar za autizam te na povišice gradskih zaposlenika osvrnuo se gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Tako da će sljedeće godine taj iznos biti u proračunu, ali za ovu godinu nema smisla da bude kad neće biti realiziran. 6,7% su podignute plaće u svim dječjim vrtićima, u gradskoj upravi, vatrogascima, isto tako u kulturnim ustanovama.
12: Gradski zastupnici će raspravljati i o parkiranju. Naime, zagrebačka gradska vlast predlaže povećanje kazni za one vozače koji svoje automobile ostavljaju parkirane cijeli dan na površinama namijenjenim kratkotrajnom zaustavljanju, poput onih u zonama dječjih vrtića.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 je godina od Rujanskog rata. 16. rujna 91. Šibenik je silovito napadnut s kopna, mora i zraka. Srpski agresori i JNA pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića izvili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i Hrvatsku presijeku na dva dijela. No odlučni hrvatski branitelji s pomoću zarobljenog oružja iz vojarni i u tajnosti preuzete topničke bitnice na otoku Žirju, nakon tjedan dana teških borbi otjerali su neprijatelja duboko u zaleđe. Rujanskog rata prisjetili su se ratni načelnik Šibenske policijske uprave Nikola Vukošić i bivši pripadnik Šibenske 113. brigade Ivo Plenča.
16: Kad god vidim ono ogromno groblje, one križe u Vukovaru, uvijek mi to dođe na pamet, jer mi smo evo uspjeli izbjeći tu sudbinu. Napravili smo dobar posao, ne samo za Šibenik, nego za cijelu Hrvatsku. Od onih naših oba dva stvar se okrenula totalno, tako da svi su vidjeli, svi su hvatili da ta JNA nije nepobjediva, da su itekako ranjivi.
17: Pogodija ga, pogodija ga!
18: Srcem protiv čelika, to je točno bilo tako, srcem protiv čelika. Nije se više tu imalo nekih velikih vojni, ni znanja, ni iskustava. Bili smo i kao država i kao vojska u povojima. To je više išlo srcem, željom, mladošću, jednim dijelom ludošću koji ide s mladosti i tako.
0: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Litavski ministar obrane Robertas Kaunas poručuje.
19: Rat u Ukrajini traje već 5 i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
0: Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost o Srbiji. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova. U više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prišteni okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih. Tri su osobe poginule, a jedna je prevezena u bolnicu nakon pada helikoptera u Los Angelesu. Prema izvješćima više medija, srušena letjelica pripadala je televizijskoj kući. Na tom je području naime bilo više helikoptera televizijskih kuća koje su izvještavale o sudaru autobusa Los Angeleskog javnog prijevoza koji se dogodio samo nekoliko sati prije.
1: Jutarnja kronika.
2: I za kraj, Radio Rijeka slavi 81. rođendan, a zajedno sa svojim slušateljima prisjetit će se okruglog rođendana točno prije godinu dana kada su studio svojom svirkom zapalili najbolji riječki kvarnerski glazbenici. Te čarobne izvedbe uživo tada su snimljene, a upravo danas na 81. rođendan te snimke dobivaju sasvim novi život. Vedrana Lisica Pavlović.
17: Ovako je prije točno godinu dana završio veliki studijski koncert povodom 80. rođendana Radio Rijeke. Urednik Radio Rijeke Alen Čemeljić.
20: Prošle godine smo obilježili lijepi okrugli 80. rođendan koncertom u studiju Radio Rijeke, a ove godine te pjesme smo izdali na vinilu. Taj vinil je uspomena, svjedok vremena, zapravo pokazatelj kako se glazba radila i još uvijek radi u Rijeci.
17: Tog dana nitko nije znao da će se snimke iz studija godinu dana poslije ponovno zavrtjeti, ali ovaj put na gramofonu. Od svih izvedbi odabrano ih je 12, a svaka na svoj način govori o glazbi koja je desetljećima dio identiteta Radio Rijeke. Izvršni producent vinila Voljen Korić.
21: To je jedna kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja. Znači da nismo to sve nanovo snimali, imali uživo u eteru i naknadno masterirali, odnosno miksali, i dalje bi bilo vrijedno kao kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja, a to je ta kombinacija čekavštine, čavala i roka. A kako smo to imali pred godinu dana, sve uživo u eteru, i kako je to Matej Zec naknadno vrhunski i na jedini ispravan način mikso i masterirao, to je sad jedna potvrda da je to nešto što se trebalo napraviti.
17: I tako je jedan dan Radio Rijeke dobio svoj fizički trag i ostao sačuvan i izvan etera. Od prvog pozdrava iz Volovskog do danas, Radio Rijeka, 81. godinu s vama.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 18 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
22: Dobro jutro. Večeras će u prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama igrati protiv izraelskog Hapoela iz Berševe, ali na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
23: Iako su sanjali ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre te subotnji uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati, te vjeruje u osvajanje sva tri boda.
24: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo, stvarno Apoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče, tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali ko što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
23: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radilića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
22: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu danas u 16.30, kao i posljednji preostali par prvoga kola Kustošija BSK. Pred rukometašima Zagreba drugo je kolo Lige prvaka, od 18.45 gostuju kod PSG-a, a evo što najavljuje trener Hrvoje Horvat.
3: Nakon dva boda protiv Celja idemo malo rasterećenije put Pariza. Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujemo jednu dobru izlogu protiv Pariza.
22: Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
4: Poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran sam da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
22: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Ćorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
1: Oglasi.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
25: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
26: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
27: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u većini krajeva Hrvatske vedro, a uglavnom je u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj mjestimice maglovito. U unutrašnjosti je vjetar slab, dok duže obale gdje god još puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Gospić 7, Bednja 8, Pargizna, Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Ogulin i Slavonski Brod 10, Križevci i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Knin i Osijek 12, Sljeme 13, Kutjevo 14, Pula, Zračna luka 15, Bilogora i Malinska 16, Opatija 18, Rab 19, Rovinj i Šibenik 20, Senj 21, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 22, te Dubrovnik 23 stupnja. U nastavku dana prevladavat će sunčano, danju i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj na oblačenje s mjestimičnom kišom. Na Jadranu i obliku izraženi pljuskova s grmljavinom. Istok i jug zemlje bit će znatno sunčaniji i uglavnom suhi. U unutrašnjosti će zapuhati većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar i pritom će osvježiti. Na Jadranu će puhati umjereno jugo na sjevernom dijelu i jako, a tu će prolazno jugo okrenuti i na buru. Jutro neće biti toliko svježe kao danas, ali zato će dan u većini krajeva biti manje toplo.
1: Oglasi.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
25: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
27: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
10: Oglasi.
27: Jednostavno najbolji. Radio Dubrovnik.

7 sati i 35 minuta ispratili smo i prvu polovicu rujna, vjerovali ili ne. Pretežno je vedro, ponegdje ima umjerene naoblake, puše slaba bura, a more malo valovito, na otvorenom moru i umjereno valovito. U gradu je 23 Celzijeva stupnja, a u moru 25. Lak zrak u Dubrovniku iznosi 1015 hektopaskala. Sunčano vrijeme i u nastavku dana temperature se penju do 30. Dobro vam jutro!

0: Ponovit ćemo još jednom obavijesti iz vodovoda kako će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode biti dio Riječke ulice od kućnog broja 30 do broja 37 u vremenu od 8.30 do 12 sati, a u Slanom dio Koceljevića u vremenu od 9 do 13 sati. U nastavku i ovog jutra poslušajte Gradoplov.
1: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1301. godine nalazimo prvi spomen o tvrđavi Lovrinac u odredbi koja određuje kaštelane tvrđave u prvoj knjizi reformacija, zaključaka vijeća. 16. rujna 1944. godine Orebić je oslobođen fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kornelije, Edita i Ljudmila. 16. rujna dan je zaštite ozonskog omotača i svjetski dan darivanja organa. U Dubrovniku na današnji dan.
2: Na današnji dan, 16. rujna 1301. godine, nalazimo prvi spomen o tvrđavi Lovrinac. U odredbi koja određuje kaštelane tvrđave u prvoj knjizi reformacija zaključaka vijeća. Zanimljivo je spomenuti da, iako kroničari poput Anonima, koji utemeljenje tvrđave Lovrinac stavlja u godinu 1018. ili Restića, Ranjine i ostalih starih pisaca u 1038. do danas nisu pronađeni nikakvi originalni spisi koji bi tu tvrđavu spominjali prije početka 14. stoljeća. Prvi sačuvani spomen o toj utvrdi odredba je u prvoj knjizi reformacija zaključaka vijeća koja 16. rujna 1301. godine određuje kaštelane tvrđave.
1: Svakako je tvrđava i otprije postojala, te su sigurno i prije određivani njezini kaštelani, ali knjige reformacija počele su se voditi 1301. godine. S obzirom na sam položaj Hridine, na kojoj se uzdiže ta jaka tvrđava, koja iz neposredne blizine dominira gradom, sasvim je razumljivo da bi za ondašnja burna vremena bilo vrlo opasno takav položaj ne utvrditi. Taj položaj za Dubrovnik od 9. do 12. stoljeća mogao je biti sudbonosan, te je vrlo vjerojatno da je ta tvrđava osnovana u 11. stoljeću, kako kažu kroničari, a možda i ranije.
2: Prema nekim arhivskim podacima, zaključuje Lukša Beritić u svojoj knjizi Utvrđenja grada Dubrovnika, čini se da je prvobitna tvrđava bio jedan 6 do 7 metara visokim zidom obzidani prostor u obliku nepravilnog trokuta. Taj zid je imao sa vanjske strane krunište, što se još raspoznaje na pojedinim mjestima zida. U samom obzidanom prostoru bile su neke zgrade, i to crkvica Svetog Lovrijenca, po kojoj je tvrđava dobila ime, stan za čuvare i kućica za neke starice zvane pikokere, neslužbene koludrice, koje su čuvale crkvicu i palile vječno svjetlo.
1: 16. rujna 1478. godine malo vijeće odredilo je da se iz arsenala da potrebno drvo za vrata Revelina, a 22. listopada vijeće umoljenih zaključuje da se napravi željezna saracineska za Revelin na Pločama. Tu se još nije radilo o današnjoj velikoj tvrđavi toga imena, nego jedne predutvrde, recimo neke vrste otoka u jarku ispred gradskih vrata. Taj prvobitni Revelin zapravo je današnja poljanica preko koje vodi put do vanjskih vrata Otploča. Da su vanjska vrata Otploča ranije građena nego današnja tvrđava Revelin, vidi se po ostacima unutrašnjeg luka vrata i po tome što ugao tvrđave dolazi u prostor pod svodom vrata.
3: Čuvajući strogu neutralnost, vlada Republike pazila je da njezini brodovi ne sudjeluju u akcijama kršćanskih vladara protiv Turske. Ipak, i pored toga, neki su brodovi sudjelovali u takvim akcijama, a posebno u floti genoveškog pomorca Andrea Dorije, koji je zapovjedao španjolskom flotom. Saznavši za to 16. rujna 1532. godine, Dubrovačka vlada ne raspravlja izravno o tom konkretnom slučaju, već vijeće umoljenih zaključuje da se imaju zadržati svi brodovi koji putuju izvan Jadrana, te da će se svaki patron koji prekrši naredbu kazniti s 500 dukata, a svaki mornar i časnik s 50 dukata i 2 mjeseca zatvora. Kako je i pored takvih mjera u Dorinoj floti sudjelovalo 5 dubrovačkih brodova, vijeće je 17. listopada iste godine zatražilo njihov povratak u Dubrovnik i provođenje stroge istrage.
1: 1911. godine dogodio se jedan od dužih prekida u radu kinematografa. Vlasti su ocijenile da je kazališna zgrada u takvom stanju da se bez obnove ne može jamčiti sigurnost posjetitelja, te će, dok se ti nedostaci ne nadomjeste, Bontin teatar biti zatvoren. Radovi su trajali više od 4 mjeseca, pa je prikazivanje filmova u Bondinom teatru nastavljeno 16. rujna 1911. godine. Uređeni prostor kazališta i sve bolji filmovi na repertoaru doveli su i do iznimno dobre posjećenosti.
2: 16. rujna 1944. godine Orepić je oslobođen fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Nakon

0: između Kučišta i Orebića, Nijemci, bojeći se opkoljavanja, napuštaju Orebić, te započinju evakuaciju svojih jedinica u Ploče. Partizanske snage prodrle su u Pelješku župu, čime je Orebić toga dana definitivno oslobođen.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 16. rujna 1913. godine u Zagrebu je rođen muzikolog, glazbeni kritičar i leksikograf Krešimir Kovačević. Tijekom bogate karijere bio je srednjoškolski nastavnik u Dubrovniku te zborovođa i dirigent u Zagrebu, Osijeku i Dubrovniku, gdje je 1950. utemeljio gradski orkestar.
2: 16. rujna 1938. godine u Šibeniku je rođen arheolog Zdenko Brusić. Osobito su važna njegova istraživanja podmorskih arheoloških nalaza. Među brojnim radovima izdvajamo arheološka istraživanja u Dubrovniku i dubrovačkom području. Istražio je ostatke na mjestima antičkih brodoloma na otoku Mljetu, stoba, sobra, pomena Glavati II, te ostatke srednjovjekovnih brodoloma kod Suđuđa na Šipanu, Drevina kod Dubrovnika.
1: Dubrovnik u domovinskom ratu. Kako se rat približavao Dubrovniku, uz organizaciju obrane, priprema je zahvaćala i poduzeće. Dalmacija Turist, dopisom upućenim 16. rujna 1991. godine, obavijestila je krizni štab općine Dubrovnik na kojoj je adresi i zatražila upute kao one što ih je već dobila od splitske središnjice.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Sveučilište u Dubrovniku domaćin je festivala održivosti koji će se u suorganizaciji sa Sveučilištem Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever u gradu održavati do petka. Svečano otvorenje je u 18 sati u studentskom domu. U okviru programa održat će se predavanje Gagulani gosparima o održivoj naravi glagoljice. Profesorice doktorice znanosti Milice Lukić kao i gastroprezentacija koja simbolično predstavlja povijesni put glagoljaša. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s općinom Konavle organizira obilježavanje dana Interreg suradnje u 10.30 u Cavtatu na trgu doktora Franje Tuđmana. Cilj je predstaviti rezultate europskog Interrega IPA programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Međunarodna konferencija Okusi budućnosti Gusti, konferencija o održivoj gastronomiji i turizmu, održat će se u 10 sati u hotelu Kompas. Događanje je ujedno i završna aktivnost istoimenog projekta sufinancirano kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Predavanje doktorice znanosti Ivane Ožanić-Roguljić, više znanstvene suradnice na Institutu za arheologiju u Zagrebu, antički jelovnici na Jadranskom i Panonskom prostoru, održat će se u 19 sati u Odjelu za arheologiju Muzeja i galerija Konavala u Franjevačkom samostanu u Pridvorju. Nakon prve cjelovite obnove u više od 120 godina, Park Gradac otvara se uz prigodni program koji počinje u 18 sati. Održat će se izvedbe Triko ciklus teatra, a u 19.30 uslijedit će otvorenje parka, nakon čega se večer nastavlja uz glazbeni program i nastupe mladih dubrovačkih bendova Bakula i New Noise. Misa za školarce na početku nove školske godine održat će se u 19 sati u crkvi Male Braće. Pozvani su dubrovački srednjoškolci, učenici iz srednjoškolskih domova, njihovi profesori, djelatnici i ravnatelji. Konferencija za medije povodom Dana mađarske kulture održat će se u 10 sati u Palači Sponzi. To će ujedno biti i najava prvog programa otvaranja izložbe fotografija Photo Culture u 19 sati u hotelu Rixos Premium, a Dani mađarske kulture održat će se sve do 5. listopada. Dubrovački muzeji organiziraju otvorenje gostujuće izložbe Etnografskog muzeja Split pod nazivom Kap po kap, Čatrnje i Lokve, čuvarice vode u dolini Neretve u 18 sati u žitnici Rupe. Autorica izložbe je Maja Alujević, muzejska savjetnica Etnografskog muzeja Split, dok je kustosica Dubrovačkog postava viša kustosica Dubrovačkih muzeja Branka Hajdić. Nastupit će pjevačka skupina Kuda Metković Neretvanke, a izložba ostaje otvorena do 30. listopada. U sklopu Dana Europske baštine 2026. predavanje Dubrovnik as my inspiration britanske književnice Jane Cable održat će se u 18 sati u Saloči od zrcala. Koncert Together We Sing in Croatia and Slovenia, na kojem će nastupiti američki

pjevački zbor pod vodstvom skladatelja i dirigenta Pepera Čoplina održat će se u 20 sati u Franjevačkom samostanu Male braće. Ulazak na koncert je besplatan uz prethodnu rezervaciju mjesta. Posljednji ovogodišnji okusi Pelješca održat će se u 19 sati na trgu Mimbeli u Orebiću. Moći će se kušati pelješka vina i domaći proizvodi lokalnih OPG-ova, a svoj humanitarni štand imat će i Liga protiv raka. Sav prihod od prodaje bit će namijenjen u humanitarne svrhe. Vrijeme danas. Pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, poslije podne postoji mala mogućnost za lokalan pljusak. Tijekom jutra će puhati slaba do umjerena bura, a danju slab maestral. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević. Vijesti čitala Ines Flašić, pripremila Francesca Tevšić.

0: 8 mjeseci i 8 minuta, a i ovog jutra iz Hrvatskog autokluba javlja se Zvijezdana Horvat. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako nam je stanje ovim trenucima u prometu diljem zemlje?
1: Možemo reći da je situacija povoljna što se uvjeta za vožnju tiče, naime vremenski su uvjeti dobri pa samim time nema nekih posebnih ograničenja, ani obavijesti i upozorenja za vozače. U ovim jutarnjim satima mjestimice se može naići na maglu na cestama kroz Liku i Gorski Kotar, pa iako su nam temperature tijekom dana još uvijek prave ljetne, vozači moraju voditi računa o tome da će tijekom noći i ujutro upravo u krajevima gdje je to uobičajeno već biti magle. Treba se dakle prilagoditi takvoj situaciji. Ono što je najvažnije, treba prilagoditi brzinu kojom se vozi, usporiti i dakako koristiti kratka svjetla i izbjegavati nagla kočenja. U krajevima s maglom kolnici su vrlo često vlažni i skliski, pa eto, treba voditi računa o sigurnosti u prometu. Jutros gužve na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremena su usporavanja i na međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta, a isto tako najviše do izražaja ta gustoća prometa dolazi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Stoga vozače pozivamo da budu dodatno oprezni i strpljivi i dakako poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine. Na Jadranskoj magistrali kod mjesta Dubac, na području Dubrovačko-neretvanske županije, vozi se usporeno jednim trakom uz regulaciju prometne policije zbog autobusa koji je na toj dionici ostao u kvaru. Također ćemo dodati da su gužve jutros u prometu teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima, čekanja su već sada više satna, a u putničkom prometu još uvijek relativno mirna situacija, no znamo da nas tijekom dana očekuju gužve, osobito na graničnom prijelazu Karasovići i Vitaljina, jednako tako i na ostalim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom.
0: Hvala vam na ovom detaljnom izvještaju. Naravno, svima koji putuju poželjet ćemo sretan put, pazite na sebe, pazite na druge. Bilo ovo Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
1: Čujemo se, sretan put svima.

0: Dubrovački jedriličarski klub Orsan sezonu je završio s čak 3 jedriličara među 4 najbolja u Hrvatskoj u kategoriji Optimist do 12 godina. Mladi dubrovački jedriličar Lovro Hladio ostvario je sjajan uspjeh i pobjednik je Kupa Hrvatske u ovoj kategoriji koju sam rekla, i upravo Lovro Hladilo i njegov trener Marijan Pamuklić. Tu su sa mnom u studiju Radio Dubrovnika naši gosti. Dobro jutro, čestitam.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Evo Lovro, jesu li se slegnuli dojmovi?
2: Jesu.
0: I? Jesi sretan? Da vi možete vidjeti taj njegov osmijeh, dragi naši slušatelji, sve bi vam bilo jasno.
2: Pa bilo je odlično, eto. Sve dobro prošlo.
0: Zadovoljno. Koliko je zapravo potrebno trenirati da bi se ovakvi rezultati osvojili?
2: Pa, dosta dugo, ali eto.
0: Sve se može kad se hoće.
2: Da.
0: Trener će nam sad zapravo objasniti kako se dolazi do ove titule.
1: Pa kao i do svake titule, dolazi se sa dosta rada. Dečki su se pokazali tu dosta dobro. Dosta redovito dolaze na treninge i eto, napravilo se što se napravilo. Zapravo ponovilo se ono što je naš Miho Miloglav isto u toj kategoriji prošle godine napravio, tako da smo na neki način obranili titul.
0: Koliko je na ovom prvenstvu bilo mladih jedriličara iz cijele Hrvatske, održavalo se sve za vikend u Puli?
1: Ovdje sad govorimo o državnom prvenstvu do 12 godina, znači bilo je 103 natjecatelja.
0: Čak 103 natjecatelja?
1: 103, bilo je stranaca, znači nešto Talijana, Poljaka, Slovenaca, to je to. Eto, uzeli smo tu treće, četvrto i sedmo mjesto. 3 natjecatelja, svi u 10.
0: Tako je, naš Lovro je osvojio brončanu medalju, Igor Đanović je četvrti, a Lovro Milograd je na sedmom mjestu. I onda kasnije u ukupnom poretku Kupa Hrvatske, prvo, drugo i četvrto mjesto.
1: Prvo, drugo i četvrto mjesto, to je za ovu prošlu sezonu. I pa ne, možemo biti samo zadovoljni sa tim.
0: Naš ponos grada u svakom slučaju. Evo Lovro, moram te pitati, koliko već dugo treniraš?
2: 2,5 godine.
0: Očekivala sam ćeš čak reći više.
1: Dobro, vjerojatno nije uračunata škola jedrenja, tako da je to 3,5 godine.
0: I zašto baš jedrenje?
2: Pa ne znam, tako bilo mi je zanimljivo kad sam došao u školu jedrenja i tako sam počeo onda jedriti, svidio mi se sport.
0: I kako izgledaju treninzi?
2: Pa dobro, mislim, svaki trening je po 2 sata najmanje i budemo na moru i super.
0: Ekipa?
2: Ekipa isto je super.
0: Ekipa odlična. Da. Koliko trener zapravo je važna ta škola jedrenja koja se svake godine...

0: ljudi, ne znamo, država, jako puno dubrovačke djece prođe kroz nju.
1: Pa rekao bih možda i najbitnije, na taj način radimo bazen, dakle izlaze ovi prvaci. Svake godine održimo školu jedrenja, neka je to bilo i po 75 djece. Sad smo to malo ograničili na nekih 25-30 djece, jer jednostavno fali ljudi, nema ko dalje raditi s njima. Tako da i ove godine će nam ostati desetak djece, što je odlično, a opet s druge strane puno je, teško je onda to odraditi sve skupa.
0: I onda kasnije, kako izgledaju treninzi tijekom i ovog zimskog perioda koji je pred nama? Rekli ste sami, imate jako puno i natjecanja, kad se sve stigne?
1: Treninzi dok smo mi u gradu su svaki dan u stvari, a natjecanja ima jako puno. Znači nemamo samo jednu klasu, već sada već tri, a moguće su i četiri, tako da otprilike izostajemo treneri po nekih stotinjak dana, nas nema doma. Tako da to je kritični period za ovu djecu koja ostaju doma.
0: Koja su tu? Lovr, ti si sad peti razred, jel tako? Jesi li bio kako u školi s obzirom na sva ova događanja? Bile su pripreme, jel?
2: Da, nisam bio. Sad ću biti danas.
0: Novi početak za tebe što se tiče škola. Kako same pripreme izgledaju? Kako su ono, koji su idealni uvjeti za jedriti? Da, evo, za nas koji možda nikad se nismo u tome okušali.
2: Pa, odličan se zavis kako puše.
0: Vjetar je najvažniji, tako?
2: Da.
0: Mi vam želimo dobro more, želimo još puno uspjeha i još jednom čestitamo na ovom iznimnom rezultatu i želimo vam, evo, da iz godine u godinu samo ponavljate ove dobre rezultate i da vam se što više djece priključi.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: Eto, bili su ovo Lovro Hladilo, mladi dubrovački jedriličar koji je osvojio Kup Hrvatske, njegov trener Marijan Pamuklić. Mi naravno čestitamo svoj djeci, cijelom klubu, pratit ćemo vas i kao što sam rekla, želimo vam dobro more.

radi, ruzinavi broj.

0: Od sljedeće srijede 23. rujna Cavtat i Gruda ponovno postaju mjesto susreta plesača, glazbenika i ljubitelja argentinskog tanga. Pred nama je četvrto izdanje Konavle Tango Dream međunarodnog festivala, a više o svemu reći će nam ispred udruge Konavle Tango u Tango Dubrovnik Elena Drašković, koju pozdravljamo u programu Radio Dubrovnika. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i vama i svim slušateljima.
0: Je li sve spremno za festival? Što nam donosi ovogodišnje izdanje?
1: Joj, nije ništa spremno i sve je spremno istovremeno. Velika je iščekivanje i lagana pozitivna nervoza, zato što imamo zaista sjajnu ekipu koja nam dolazi. Evo, kao što ste već rekli, znači festival je od 23. do 27. rujna, znači za sedmicu dana u srijedu je otvaranje festivala, gdje su otvorena vrata za sve one koji i plešu i ne plešu, sve one koji su se uvijek interesirali za tango da mogu doći da pogledaju naš program i da malo upoznaju više tango. Ovo nam je četvrto izdanje festivala i pripremili smo 5 dana tanga, glazbe, radionica, milongi i druženja. A kao i svake godine, znači imamo program koji je posvećen i ljudima koje nam go samo zanima kao kuriozitet. S nama su izvršni argentinski umjetnici Alejandra Matinjani, Leandro Gomez, koji će voditi plesne radionice, i glazbenici Leonel Capitano i Agustin Guerrero, koji nose taj prvi dan glazbeni program. Imat ćemo predavanje o razvoju tango glazbe, zatim koncert, uvodnu radionicu tanga i praktiku, tako da postoji mogućnost da nam se tu pridruže ljudi koji nisu dio tango zajednice, ali koji vole vidjeti i isprobati nešto novo.
0: Otkud sve dolaze polaznici? Rekli smo da je riječ o međunarodnom festivalu.
1: Tako je. Imamo plesače iz Hrvatske i inozemstva. Tango je zapravo jedna velika međunarodna zajednica i ljudi jako puno putuju upravo zbog plesa. Odlaze na festivale, na maratone i milonge u druge gradove i u druge države. I ja radim tako i tako sam dobila ideju da organiziram nešto ovdje da bi i drugi plesači dolazili kod nas. I zapravo meni je upravo kod tanga posebno lijepo upravo to što se može doći negdje gdje nikoga ne poznate i možda čak ni ne govorite jezik zemlje u kojoj se nalazite, a ipak dobijete nešto zajedničko, zagrlite se, zaplešete i tango onda bude taj neki univerzalni jezik kojim možete komunicirati u bilo kojem dijelu svijeta.
0: Kao što smo mogli čuti, doista vrhunski tango pedagozi i plesači dolaze u Konavle. Je li ih bilo lako ili teško nagovoriti da vam se pridruže?
1: Da, to je baš onako zanimljiva priča. Alejandru sam zapravo dobila tako da sam je osobno pitala. Lani sam bila u Argentini, u Buenos Airesu, i često sam išla na njezine radionice i onda sam jednom onako u nekoj konverzaciji je pitala da li bi bila zainteresirana doći na neki mali festival, i tako kad sam vidjela da je zainteresirana zapravo, da nije ono osoba koja ide samo na velike događaje gdje je masovni odaziv, i dala sam joj datume i provjerila je.

0: ajme meni, što će biti, kako ću ja to uspjeti, mislim, osobu takvog formata dovesti ovdje, i još uvijek imam malo nervoze oko toga, ali uglavnom smatram, mislim, sve je spremno i spremni smo je primiti i uživati u njezinom boraku, nje i njezinog partnera, i eto, nadam se da će i publika naša i naša okolina prepoznat tu vrijednost koja nam dolazi na ovaj festival i da će iskoristiti maksimum.
1: Dakle, naši slušatelji se mogu na neki način pridružiti i sudjelovati u radu ovog festivala. Spomenuli ste u nekoliko navrata milonge. Što bi to bilo za nas koji možda nismo toliki poznavatelji ovog plesa?
0: Milonga je plesni događaj večernji ili popodnevni na kojem se pleše tango i plesovi koji su usko povezani s tango, to je milonga, to je jedan oblik plesa. Dakle, milonga je naziv za plesni susret i isto tako jedan ples. Postoji još tango vals, dakle, to su tri plesa koji se plešu na tim milongama, i tu je onako jako lijepa atmosfera, uglavnom dolaze ljudi koji plešu tango, dakle tu se obično ne susreću ne plesači, iako ćemo mi na prvi dan tu milongu koju ćemo imati moće ostati ljudi koji ne plešu i pogledati kako da ovo izgleda taj ples.
1: Dakle, od 23. do 27. rujna, Cavtat, Gruda, mjesto susreta. Zašto uvijek iznova tango?
0: Zašto? Zato što za mene osobno tango već odavno nije samo ples. Tango je jedan od načina na koje se okrećem prema sebi i upoznajem vlastite kvalitete, ali i vlastite slabosti, tako da me kroz tango se učim prepuštanju, povjerenju, strpljenju i da budem stvarno prisutna u trenutku, a vjerujem da i svim drugim plesačima on pruža isto tako neku dubinu, neku malo drugačiju percepciju i sebe i svijeta i komunikacije sa drugom osobom. Postoji ta neverbalna komunikacija koja je u tangu izuzetno izražena i zbog toga taj tango zagrlja je nešto posebno što stvarno treba doživjeti da bi se razumjela.
1: U svakom slučaju, svijet postaje bolje mjesto, tako će i Konavle biti u danima koji su pred nama. Bila ovo Elena Drašković iz udruge Tango Dubrovnik, a ja predlažem da sad zajedno poslušamo Vatru i zaplešemo jedan tango kroz crveno.
0: Hvala.

0: Srijedom otvoreno.
1: U srijedu 16. rujna gosti naše emisije Srijedom otvoreno su predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica iz HDZ-a i predsjednica dubrovačkog SDP-a gradska vijećnica Anita Bonačić-Obradović. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Srijedom otvoreno nakon vijesti u 10 sati.

Agencija Embassy Films Croatia poziva na casting za snimanje britanske povijesne TV serije u Dubrovniku. Snimanje će se odvijati od 8. do 15. listopada, a traže se muški i ženski statisti. E sad, ukoliko imate između 18 do 70 godina, ukoliko ste žene i imate dužu kosu prirodne boje bez ekstenzija ili ste muškarci, imate klasične frizure, klasičan prirodan izgled bez modernih stilova i oblikovanja brade, e onda je ovo poziv upravo za vas. Dakle, kao što smo rekli, od 8. do 15. listopada snimat će se povijesna britanska TV serija.

Kako nam je Zvezdana Horvat iz HK javila jutros, bilo je otežano prometovanje kraj Dupca, a zbog pokvarenog autobusa. E sad, lijep nastavak zapravo te priče je da je bilo riječ o Libertasovom autobusu koji je zbog kvara ostao na cesti i ovdje se u radarskoj kontroli vozač Libertasa zahvaljuje kolegi iz Platanusa koji je stao na magistrali, prekrcao putnike sebi, a bilo je naravno riječ o školarcima, kao i naravno onima koji su išli na posao, ukrcao ih je i prevezao do grada, tako da nitko evo nije zakasnio. Doista, eto, uvijek ima dobrih ljudi i svaka čast.

0: Mihajla Skurić i dalje će biti ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika, dok su novi ravnatelji rezervata Lokrum Maris Radić i športskih objekata Dubrovnik Antun Bošković. Odlučili su tako gradski vijećnici na još jednoj maratonskoj sjednici. Gradonačelnik Mato Franković važnim ističe i nastavak sufinanciranja privatnih vrtića i dadilja, dva gradska stana za smještaj liječnika opće bolnice Dubrovnik, potpore stanovnicima povijesne jezgre za obnovu tradicijske stolarije, potpore prodavačima na zelenoj placi, nastavak kupnje dionica u TD Raguze, kao i ključan korak prema početku rada Centra za starije osobe Raguza. Nakon prve cjelovite obnove u više od 120 godina, Park Gradac otvara se uz prigodni program koji počinje u 18 sati. Održat će se izvedbe Triko cirkus teatra, a u 19.30 uslijedit će otvorenje parka, nakon čega se večer nastavlja uz glazbeni program i nastupe mladih dubrovačkih bendova Bakula i New Noise. Sveučilište u Dubrovniku domaćin je festivala održivosti koji će se u suorganizaciji sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever u gradu održavati do petka. Svečano otvorenje je u 18 sati u studentskom domu. U okviru programa održat će se predavanje Gagulani gosparima o održivoj naravi glagoljice profesorice doktorice znanosti Milice Lukić, kao i gastro prezentacija koja simbolično predstavlja povijesni put glagoljaša. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s općinom Konavle organizira obilježavanje dana Interreg suradnje u 10.30 u Cavtatu na trgu doktora Franja Tuđmana. Cilj je predstaviti rezultate Europskog Interreg IPA programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Predavanje doktorice znanosti Ivane Ožanić-Rogulić, više znanstvene suradnice na Institutu za arheologiju u Zagrebu, antički jelovnici na jadranskom i panonskom prostoru, održat će se u 19 sati u odjelu za arheologiju Muzeja i galerija Konavala u Franjevačkom samostanu u Pridvorju. Dubrovački muzeji organiziraju otvorenje gostujuće izložbe Etnografskog muzeja Split pod nazivom Kap po kap, Čatrnje i Lokve, čuvarice vode u dolini Neretve u 18 sati u Žitnici Rupe. Autorica izložbe je Maja Alujević, muzejska savjetnica Etnografskog muzeja Split, dok je kustosica Dubrovačkog postava viša kustosica Dubrovačkih muzeja Branka Hajdić. Nastupit će pjevačka skupina Kuda Metković Neretvanke, a izložba ostaje otvorena do 30. listopada. U sklopu Dana Europske baštine 2026. predavanje Dubrovnik kao moja inspiracija britanske književnice Jane Cable održat će se u 18 sati u Saloči od zrcala. Koncert Zajedno pjevamo u Hrvatskoj i Sloveniji, na kojem će nastupiti američki zbor pod vodstvom skladatelja i dirigenta Pepera Čoplina, održat će se u 20 sati u Franjevačkom samostanu Male Braće. Ulazak na koncert je besplatan uz prethodnu rezervaciju mjesta. A posljednji ovogodišnji okusi pelješce održat će se od 19 sati na trgu Mimbeli u Orebiću. Moći će se kušati pelješka vina i domaći proizvodi lokalnih OPG-ova, a svoj humanitarni štand imat će i Liga protiv raka. Sav prihod od prodaje bit će namijenjen u humanitarne svrhe. Misa za školarce na početku nove školske godine održat će se u 19 sati u crkvi Male Braće. Pozvani su dubrovački srednjoškolci, učenici iz srednjoškolskih domova, njihovi profesori, djelatnici i ravnatelji. Vremenska prognoza, pretežno sunčano, poslijepodne uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu. Puhat će slabo jugo-jugozapadni vjetar, more će biti mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti čitala Francesca Tevšić, uredio Mario Buconić.
1: Srijedom otvoreno.
0: U srijedu 16. rujna gosti naše emisije Srijedom otvoreno su predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica iz HDZ-a i predsjednica dubrovačkog SDP-a gradska vijećnica Anita Bonačić-Obradović. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconjić. Srijedom otvoreno nakon vijesti u 10 sati.

0: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u emisiju Srijedom otvoreno. Nakon još jedne maratonske sjednice Gradskog vijeća grada Dubrovnika, koja je sinoć zaključena u 21 sat i 17 minuta i trajala je preko 12 sati, s nama su u studiju Radio Dubrovnika predsjednica Dubrovačkog SDP-a Anita Bonačić-Obradović i predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica iz HDZ-a. Dobro vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i poštovanje svim slušateljicama, slušateljima i vama.
2: Dobro jutro svima koji nas slušaju i želim ugodan dan.
0: Puno ste vremena proveli na raspravi o izvješću o ostvarenju programa i financijskog plana javnih potreba u športu grada Dubrovnika za 2025. godinu. To je izvješće u stvari bilo povod za aktualnu temu zdravstvenih pregleda mladih sportaša. Spomenuli ste, gospođo Bonačić-Obradović, primjere djece koje su te preglede obavljali u zato neprimjerenim mjestima. Moram priznati, nisam znao, ali sam se jutros informirao. U holu hotela Lero došla jedna poliklinika iz Imotskog, koja je pregledavala mlade nogometaše Goška. Pregled je bio oko 5 minuta, a roditelji su platili 60 eura. S time da su neki još morali platiti vađenje krvi, jer se s tom potvrdom trebalo doći na pregled. Dobio sam potvrdu da su roditelji tražili od te poliklinike nalaze svoje djece da vide što je sve obavljeno i kako je njihovo zdravstveno stanje. Još uvijek čekaju te nalaze, a iz Goška su komunicirali preko djece, a ne roditelja, da se mora obaviti taj pregled.
1: Tako je, nažalost, u svemu ste u pravu. Ja ću odmah reći, evo, da sam ja isto jedan od roditelja koji je dobio te poruke. Ja se nisam složila sa pregledom te firme, te poliklinike koja dolazi, s obzirom da ja nisam našla na stranicama da oni uopće imaju zaposlenog specijalistu sportske medicine i medicine rada, što po novom pravilniku jedino takvi specijalisti mogu pregledavati našu djecu. Također mi je bilo izrazito smiješno da uz doktora Madunovića koji obavlja sportske preglede i novac koji grad Dubrovnik izdvaja preko društva, preko Saveza sportova, 34.000 eura koji u biti obuhvaća sve sistematske preglede, da onda odjedanput sad roditelji moraju plaćati privatne preglede. Dakle, uz još jednu činjenicu i napomenu da u pravilniku isto vrlo jasno piše da gdje se pregledi mogu obavljati, a to sigurno nije hotel ili bilo hodnik, koji prostor, hodnik, sala, kako ko hoćemo, niti tako. Da ti pregledi, s obzirom da je ministarstvo odlučilo da pregledi moraju biti širi, što se u potpunosti slažem, jer tu je u pitanje zdravlje djece, da uopće se mogu obavljati u neadekvatnim prostorima, pitanje tko ih pregledava, pitanje kako vrše EKG, pitanje što mogu oni obaviti u tih 5 minuta, ali opet ponavljam, pošto zdravlje, pošto sport, jer sad smo i sport počeli naplaćivati, opet napominjem, za sredstva koja su već izdvojena. I općenito činjenica da djeca dobiju poruku da treba obavljati neke privatne preglede, to je uistinu smatram redikuloznim, jer ja stvarno nekako drugog izraza nemam za to.
0: Gospodine Potrebica, vi ste i predsjednik veslačkog kluba Neptun i vaš tajnik Maro Kapović, ujedno i predsjednik Dubrovačkog saveza športova, je sinoć na gradskom vijeću vrlo jasno objasnio i gradskim vijećnicima i javnosti na koji ste način vi u klubu to riješili. Na vrijeme ste zatražili preglede kod doktora Madunovića i ti će se mladići i djevojke na vrijeme pregledati. Ovdje je jasna pogreška nogometnog kluba Gošk, koji je očito došao u neki vremenski tjesnac i na kraju je morao se snalaziti kako se snalazio. Roditelji na kraju ispaštaju.
2: Ma ispaštaju djeca i roditelji. Kad bi me jednom riječi pitali da opišem ovu situaciju, mogu bi reći samo sramotno. Doktor Madunović je u 2025. godini pregledao preko 1400 dubrovačke djece, dubrovačkih sportaša. I to mu je honorirano od strane grada Dubrovnika putem Dubrovačkog saveza športova. I mi moramo razmišljati što će biti kad doktor Madunović pođe u penziju za 2 godine. Ja se nadam da će neko od mladih liječnika specijalizira sportsku medicinu. To je jedno pitanje o kojem volio razgovara. Svaki klub je udruga građana. Nema mogućnost ni grad ni savez natjerati ih. Ali ovo je čista administrativna pogreška. Evidentno je da su vjerojatno morali prijaviti djecu na natjecanja. Kontaktirali su doktora Madunovića, koji naravno u 3 dana nije mogao napraviti te preglede, i oni su poslali ovu poruku koja je bila napravljena ono, kako bi se reklo, na kantune. Ja sam je pročitao, kolegica Bonačić mi je dala. I iz nje ispada kao da doktor Madunović to ne može napraviti. Pa ne može, zato što ste mu se javili 2 dana prije. Poruka vrlo jasna i sa gradskog vijeća i danas ove emisije, to je da klubovi prijavljuju preglede redovno, na vrijeme, oni su besplatni, odnosno nisu besplatni, plaćeni su poreznim novcem poreznih obveznika. Ja sam na gradskom vijeću vrlo jasno rekao, podržavam ove proširene preglede i to je super, ali država mora osigurati novce i mora osigurati mehanizam kako bi se platilo, a ne da primjerice ministrica nekim dopisom prijeti doktorima da se ne davaju upute za vađenje krvi. To je kontrolni pregled naše djece.
0: Kažete da se ministrica malo zaletila.
2: Pa ja mislim da je ona pod utjecajem komore liječnika i svih tih udruženja liječnika koji su izračunali da se otprilike 300.000 pregleda obavi, pa će valjda to rasteretiti zdravstvo. To je smiješno. S druge strane, činjenica da su ti pregledi uvijek plaćeni do sada bili javnim novcem ili direktno putem HZZO-a, preko uputnica koje dobijete od liječnika opće prakse ili specijaliste, ili su bili plaćeni putem saveza kao u Dubrovniku. Uvijek imate tu neku kombinaciju, ali ključna stvar je da djeca, krajnji korisnici, roditelji ne plaćaju ništa. Naravno, ako vas klub pošalje nekog privatnog doktora, sustav vam je omogućio da to napravite u javnom sektoru, onda je vaša odgovornost hoćete li vi to platiti ili ne. Primjerice, veslački klub Neptun, evo ima primjer moje kćeri koja je počela trenirati veslanje prije par mjeseci, ona je naručena na pregled, mi jesmo pričekali možda nekakvih 20 dana red i kad je odvela je majka na pregled, pregled je tao 15-20 minuta i nakon toga doktor Madunović je udario svoj pečat, potpisao, mi smo je prijavili u savez i nakon toga ona može ići na regate. I takav put je recimo svim veslačima i ponavljam, 1400, preko 1400 dubrovačke djece 2025 je pregledano bez problema, da bi mi sada pod krinkom novog pravilnika Golški išao pokriti svoju u biti pogrešku. Evo, Anita ima tu poruku, ona je napravljena na taj način. Evo, prema tome, mislim da se ovo i Anita, ja i svi u gradskoj vijeći smo se oko toga zaista složili. Pogreška jednog kluba.
0: Jer sad, gospođo Bonać-Obradović, dolazimo u jednu čudnu situaciju. I sami ste liječnik. Sada, u stvari, liječnik koji propisuje te preglede, u stvari ide kontra toga propisa ministrice i na svoju ruku izlazi u susret roditeljima da ne moraju plaćati, a oni onda mogu dobiti neke sankcije radi toga.
1: Tako je, to je nažalost. Znači, vidi, želite ispati fair, korektni, jer vi ste tu isto da pišete, znači, uputnice da, ne znam, čovjek, osoba, dijete može vaditi krv preventivno radi, ne znam, xy razloga, i sad ti neki koji su uistinu izišli roditeljima susjed, sad bi oni možda trebali biti sankcionirani. Ali ako mi imamo ministricu koja se sad sjetila, znači da piše da se ne smiju davati te uputnice od doktora opće prakse ili pedijatra, u obrazloženju točno stoji, imam to isto dopis, u obrazloženju točno piše kao zbog administrativnog opterećenja. I sad se sjetila da liječnici opće prakse i pedijatri imaju administrativno opterećenje. Po tome pričamo već godinama, znači da su tu problemi.
2: Kao da će ali djeca spasiti.
1: Tako, kao da će baš djeca će uništiti sustav koji do sad nije uništen.
2: I zadnjih 10-20 godina isto tako funkcioniralo. Od kad sam
1: naravno,
2: se ja bavio.
1: Naravno, vadile su se krvi i tako dalje. Ili isto tako, ako već država propiše sva stroža pravila, onda nam i država možda treba osigurati da se ta pravila mogu uistinu odigrati, jel tako? Znači, postoje probleme, a ne sigurno u hotelu i ne znam ni ja. I čak, oprostite, drugi, ne samo ovaj klub, nego drugi klubovi koji nisu do duše unutar Saveza sportova su vršili preglede, ne znam, na Lapackom igralištu u onoj kućici. Znači, pa to su apsurd, ljudi moji, mi pričamo o liječničkim pregledima naše djece. Ali isto tako, pravilnik je došao u trećem mjesecu 2026. godine. Znači, to je imalo dovoljno vremena da se svako organizira. Ako znamo da nam fali, ne znam, 12 kanalni EKG koji je propisan, onda znamo da trebamo naručiti ili nabaviti taj 12 kanalni EKG za pregled naše djece. Druge poliklinike su se našle, ali oprostite, ja ću isto reći, zašto dovoditi nekoga iz Imotskoga? Ako imamo i u nas onda te privatne poliklinike, ako ćemo već otvoreno govoriti.
0: To je poliklinika, ta iz Imotskog bila jeftinija.
1: Tako, i ja ću se isto postaviti pitanje, jesu li roditelji dobili račun?
2: Gledajte, sve
1: nakon dobili pregleda, čula sam
2: sve vam je to dobro dok se ne dogodi zlo.
1: Tako.
2: A kad se dogodi zlo, onda imate naslov i onda se svi zgražaju kako se nešto tako moglo dogoditi. Zlo vam se dogodi kad vam se dijete izvrne na treningu i ne daj Bože dogodi se najgora posljedica. Zato što netko nije utvrdio primjerice srčanu manu. I onda se postaje pitanje gdje vam je nalaz, nema nalaza, pa se postaje pitanje koga je pogledao, čiji je pečat i što. Onda neko ide u zatvor.
1: Prema a svatko tome, može dati pečat,
2: tako, prema
1: nažalost.
2: Prema tome, evo ja se nadam da će neko od roditelja ovaj slučaj prijaviti i komori i ministarstvu i državnom odvjetništvu i poreznoj upravi. jer tu ima elemenata sa sve državne institucije. Nemojmo se, dragi roditelji, čuditi kad se nešto dogodi. Djelujemo proaktivno, djelujemo sad, jer su to devijacije u sustavu, u ovom slučaju zdravstvenome, pa dijelom i sportskome, koji moramo svi zajedno prepoznati u ovome trenutku. A ne, kad se dogodi zlo, pa ćete me zvati u emisiju, onda ću ja izraziti sučut i žaljenje što se tako nešto dogodilo. Pa tragedija se me dogodila.
1: Ja bih samo na to dala da UPUZ, znači Udruga zaposlenika u zdravstvu, su poslali dopise i prema HZZ-u i prema ministarstvu da traže da i uputnice i preglede, da ne bude, da ne dođe do ovakvih stvari, vrše i doktori opće prakse, i pedijatri, i doktori liječnici školske medicine, a da ovo zdravstvene preglede, ako naravno grad sutra bilo koji jedinica lokalne samouprave ne može podnijeti financijski, da to obavi Hrvatski olimpijski savez i općenito država. Zašto? Jer znamo kako kradu novce i gdje su otišli 30 milijuna eura i u savez skijaški i XY savez.
0: Imamo dosta zanimljivih tema.
2: Ja bih samo da budemo precizni, ne kradu savezi novce, nego pojedinci unutar saveza. Jer znate što je problem? Ako mi bacimo ljagu na cijeli sport, vi sutra u sporta morate zakucati nekome sponzoru, a sponzor mora biti ponosan da ga reklamiraju hrvatski sportaši. Ako mi kažemo da su u savezima i klubovima paušalno kradu novci ili da se dogovaraju ovakvi pregledi, onda ja sutra ne mogu zakucati nekome da nam kupi novi osmjerac ili dvojac. Volio bi da tu budemo
1: pojedinci
2: precizni, pojedinci koji treba odgovarati, ali su potrebaju povjerenje i djece i roditelja i konačnici nas kao društva.
0: Gospodine Potrebica, mogli smo čuti na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća kako je novi centar za starije ispod opće bolnice Dubrovnik dobio uporabnu dozvolu i da će do kraja ovoga tjedna se objaviti poziv za iskazivanje interesa za smještaj u domu. Nema sumnje kako će interes biti velik, uz jasnu poruku gradonačelnika da će cijenik biti sličan onome u domu s Kristiju i domu Dubrovnik, ali sada je možda važnije pitanje tko će u tome domu raditi. Mislite li da će biti dovoljno stručnog kadra?
2: Pa evo, s obzirom da je sad na neki način vodim jedan drugi dom, slični dom, ja znam koji je problem radnog kadra i evidentno je da će u prvom trenutku se zavisiti od koeficijenata plaća koje ćemo ponuditi djelatnicima, ali to vam je kao zakon spojenih posuda, to vam je prelijevanje iz jednog sustava zdravstvenog ili skrbi za starije koji će zbog 100 ili 200 eura eventualno veće plaće preći u drugi dom, ali će opet u zdravstvenom sustavu ili odnosno sustavu socijalne skrbi biti problem. Znači, ono što je vrlo, vrlo jasno, mi moramo ta zanimanja prije svega financijski napraviti zanimljiva ovim generacijama koji sada izlaze iz škola, da ostanu u tom sustavu ili da nekoga ko dolazi do školujemo i privučemo na određena poslove. Trebate imati fakultet 3 godine ili 5 godina, ali neki poslovi u tom sustavu su poslovi za koje vi možete napraviti naknadne cijelo život, kroz cijelo životno učenje i edukacija. I mi ćemo u cijelom tom sustavu, s obzirom da se govori od 184 zaposlenika, nisu svi medicinskog kadra i to je potpuno opterećenje doma. Gradonačelnik jučer jasno istaknio da ćemo ići kapacitetom malog puštanja ljudi kako bi se dom uhodao, jer nezgodno vam je krenuti sa novim objektom da dobijete 200 korisnika od kojih dobar dio njih treba odgovarajuću skrb. Prema tome, oni koji se stručno na toj razini tim bave, vjerujem da će o tome voditi računa i plan je lagano pušta ljude, vidjeti iskaz interesa i paralelno s tim iskaz za zapošljavanje. Ja se nadam da će biti interesa, ali je činjenica da na našem tržištu nema dovoljno toga kadra. Najgora stvar bi bila da postignemo za strano radno snagom iz trećih zemalja u konačnici, ali i to je rezultat da će jedan dio poslova možda obavljati i ljudi koji će doći primjerice iz Filipina. Jer ja ne vidim gdje ćemo mi naći sada 184 zaposlenika. Za ove ugostiteljske djelatnosti, kuhare i to, možemo povući dio zaposlenika iz dubrovačkih hotela, jer se tamo ljudi vode po Excel tablicama, često bespravljeni i ne poštivaju se ko ljude. I dio njih može pobjeći ovaj javni sustav ako plaća bude adekvatna. Ali ako govorimo o medicinskim sestrama i to, znamo da smo u deficitu s tim kadrovima. Evo, ja želim domu umirovljenika sve najbolje, ali vaše pitanje je legitimno, a i moja bojaznost da će biti jako teško. Grad Dubrovnik, ako financijski podigne plaće, dio ljudi će poći, ali opet iz zdravstvenog sustava, što će znači da će ili bolnica ili dom umirovljenika pod kampusom ili domus Christi ili netko drugi imat problem.
0: Da.
2: Evo.
0: Izvolite.
1: A ja se slažem tu, samo ja sam počela biti pitat pitanja, ali nije to baš bila tema, pa smo, ajmo tako reći, prekinuli dogovorno tu raspravu, a to pitanje je bilo postavljeno u biti koliko je uopće javnih natječaja sad raspisano. Ja sam bila našla možda samo javna dva natječaja, jedan iz prvog mjeseca, jedan iz šestog mjeseca, upravo za zaposlenike, realno u smislu njegovatelja, i vidjela sam da je bio natječaj za organiziranje prehrane. Od 1.7. negdje do 31.12. tako se nešto tražilo, ali ostale nisam vidjela nekakvu veću navalu. E sad, ja razumijem ovaj dio, o tome smo već bili govorili, da će se ući postupno u otvaranje, postupno u primanje novih stanovnika tako dalje, ali ako mi sad već nemamo raspisane natječaje, mi u biti onda ne znamo ni s kojim brojem otprilike baratamo. Znači, mi uopće ne znamo koliko je za sad zainteresiranih ljudi. Dakle, ako je gradonačelnik bio rekao u 9. mjesecu kao za 9. mjesec da će polako početi planirati, da u 10. mjesecu računamo recimo otvaranje, mi bi već valjda sad trebali, sad je već prešla polovina 9. mjeseca, znati o kojem kapacitetu ljudi uopće mi razmišljamo. Da li mi za početak želimo 5 njegovatelja ili 6 njegovatelja. Znači, znamo okvirno, s obzirom da smo govorili da će iz određenih domova doći preljev ljudi privremeno vamo.
2: Znači, ravnatelj Radić je napravio planove prijema ljudi zajedno sa svojim stručnim službama, ali čeka se naravno ovaj prvi to iskaz interesa naših sugrađana, da vidimo onda dinamiku prema iskazu interesa, na koji način i u kojem trenutku će se ljudi primati. Znači, ponavljam, neće se 200 ljudi useliti u dom preko noći, jer bi sustav pukao i mora se pripremiti. Ali sa koji će broj biti, zavisi od kategorije naših sugrađana koji se prijave dom, jer nije isto jeste li vi apsolutno pokretni samostan ili vam treba određena njega.
1: Naravno, samo postoji problem što onda dakle, relativno realno biti u 10. mjesecu ćemo teško početi
2: naravno,
1: sa radom,
2: gledajte,
1: jer nemamo zaposlenika.
2: Ja ne bi se vezao ovdje, previše sam odgovoran da vam kaže da će to biti 1.10. ili 1.11. Ja mislim da je vrlo važno da taj dom bude od početka postavljen na zdrave noge i da krene dobro i kvalitetno kako bi dobili skrb, a irelevantno je hoće li poče 15 dana prije ili 15 dana kasnije. Važno je da počne kako spada. Evo,
1: ja,
2: to
1: tu,
2: je,
1: ja se
2: to
1: tu slažem,
2: moje mišljenje.
1: Ali
2: ne bi se zatrčavao sa datumima.
1: Slažem se, jer uvijek se reču datumi, pa onda se krše i onda vi davate nama više materijala. Gledajte, bitno je da stvarno dom počne.
2: Mislim, važno da se napravio, to je prva stvar.
1: Tako je, jer je dom jako bitan. Ali mislim da smo u nekakvim početnim planiranjima malo zakasnili.
2: Ali, evo,
1: i
2: ja
1: za interes, i za natječaj, za zaposlenike, to smo po meni već trebali sad znat, a onda hoće li se otvoriti 15.10. 1.11.
2: Ja ću vam reći primjer, evo, studentski dom, mi smo krenuli sa 137 studenata prve godine, imali smo 40 zaposlenika. Danas imamo 400 studenata plus sve druge aktivnosti i 89 zaposlenika. Da smo prvi dan slučajno u Dubrovniku imali 400 studenata, ne bi isto dobro uputili ko što smo sa 139. Jednostavno vam treba jedno razdoblje da se cijeli taj sustav pokrene, uhoda, da se vidi uopće kako radi grijanje, kako radi hlađenje, od tih banalnih stvari, na koji način se nabavlja roba, kakva su na skladišta, kako, razumijete? Jer ti ljudi dolaze na novo radno mjesto, u skroz novo okruženje. Vama treba jedan razdoblje uhodavanja. Nije isto spraviti 30 objeda ili spraviti 500 objeda. Jednostavno, ta razdoblje mora proći. A ja se slažem s vama, nije dobro iznosi datume.
1: Ali
2: ako gradonačelnik ne postavi datum, pitanje je koliko on ispod njega će brzinom radi. Pa je možda bolje da on reče da će to biti u 10. mjesecu, a bude 10.11. pa je 10 dana jes
1: meni,
2: vama materijal.
1: Meni odgovara.
2: Jes, vama materijal, vama materijal, ali potiče i Marka Radića, i upravni odjel, i Živa Brčića, i sve ih potječe na dodatni aktivizam ako je on stavio rok. Ako roka nema, onda se ljudi opuste.
0: 10:27, malo ćemo zasvirati, a onda ćemo nastaviti naš razgovor i otvoriti naše telefone.

0: 10:31, nastavljamo našu emisiju Srijedom otvoreno. Od ovog trenutka otvoreni su i naši telefoni, možete se uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Naši gosti su gradski vijećnici Anita Bonačić-Obradović i Marko Potrebica. Gospodine Potrebica, cilj gradske uprave je do kraja godine usvojiti GUP grada Dubrovnika. Vi ste javnosti jasno objasnili svoj stav, turističke i građevinske zone koje bi nepovratno opteretile prostor trebaju biti prenamijenjene u zelene površine. Sva proširenja turističkih zona u grafičkom prijedlogu novog GUP-a trebaju se vratiti u gabarite važećeg plana. Spomenuli ste tu Babin Kuk i ostale slične slučajeve. Ako se građanima smanjuju koeficijenti izgrađenosti, isto načelo mora se proporcionalno primijeniti i na turističke zone. Pravila i teret moraju biti jednaki za sve. Hoteli trebaju imati mogućnost obnove i podizanja kvalitete svoje ponude, ali bez povećanja broja soba. Dok ste vi u gradskoj vijećnici raspravljali o točkama dnevnog reda, u našoj emisiji Utorkom u gradu gostovali su dubrovački arhitekti Orlanda Tokić i Slobodan Vuković, pa predlažem da poslušamo što nam je jučer rekla Orlanda Tokić, koja je bila i dubrovačka dogradonačelnica u prvom mandatu gradonačelnika Frankovića.
1: Ja mislim da su sve hotelske kuće profitirale od GUP-a. Ja sam hitaju se sad svi jedne moje izjave o jednoj hotelskoj kući. Zaista nije bila namjera ikoga prozivati javno, ali proučavajući taj GUP, u jednom od obrazloženja tog GUP-a piše da se postojeće prometnice ne mogu širiti, da se zadržava postojeće stanje i da se onda u skladu s time zauzima stav da se treba ograničiti stambena i poslovna buduća gradnja. I s time se krenuo. Nigdje se ne spominje turističku i gospodarsku. Kad malo dublje pogledate u GUP, onda vidite da recimo prostor Lapada, na koji sam izrazito osjetljiv jer sam stanovnik Lapada, i tamo se nalazi 80% turističkih kapaciteta, dakle stambena izgradnja je ograničena maksimalno ili čak u određenim dijelovima skroz zabranjena, međutim Valamar, povećavaju se kapaciteti u odnosu na ono što je bilo, dakle u zoni autokampa Solitudo, dakle u Babin Kuk planirano je oko 630 kreveta, onda 2014. se to promijenilo, planira se 830 kreveta i sa svojim planom planira 1000 kreveta. Zona Maestrala, isto, mijenjaju se odredbe. Znate, dignu se tri ključne rečenice koje u jednom trenutku uopće ne izgledaju bitne. Čak ni meni, nekoliko puta sam to pročitala, promakne. I onda dođe jedna informacija koja reče, aha, znači micanjem tih rečenica mi omogućavamo nove kapaciteta. Dakle, u starim planovima bilo je točno određeno, nema povećanja kapaciteta hotela. Ta tablica je izbačena u novom planu. Hoteli Excelsior i Argentina. Dakle, čovjek bi reći da na Pločama više ništa nakon svih izjava koje su date neće se moći graditi. Hotel Argentina, garaža iza Argentina koja je u starom planu bila K1, dakle garaža, sad postaje T1. Iz mojih privatnih saznanja znam da se tu planira garaža ispod, a gore novi ili turistički ili neki drugi smještajni kapaciteti za hotel. Hotel Excelsior, reći čovjek nema se gdje širiti. Zona plaže Banje, dakle ona od Skalina prema Stijenama, prema Excelsioru, odjednom postane T1 zona, dakle proširiva se turistička zona. Zašto se određene turističke zone mogu širiti? Dižu im se odredbe da moraju zadržati postojeće smještajne kapacitete, znači ako imate fizičkih mogućnosti možete ih dograditi, dok se stambena izgradnja strogo regulira i govori ne može.
0: Gospodine Potrebica, čuli ste Orlandu Tokić, vaše razmišljanje?
2: Pa ja sam na sami prijedlog GUP-a dao 12 opsežnih primjedbi. Evo, još uvijek nemam povratnu informaciju jer sam se kao građanin uključio. Upravo na načelima tih primjedbi, ovo što ste vi rekli da sam ja govorio, i vi iz mojih riječi koje sam govorio tada, mogu i sad ponoviti da se ne ponavljam ovo što ste vi sve rekli, vrlo jasno rekao dvije stvari. Ja jesam za stezanje, jesam za restrikcije, jesam za ograničenje, ali ravnomjerno za sve. Znači, ako primjerice za Hotel Kompas piše da se može radi rekonstrukcija, ali da mora zadržati postojeći broj kreveta, ja sam vrlo jasno u jednom od mojih primjedbi tražio da ide to copy-paste za sve. Znači, vi možete podizati razinu kvalitete, ali ne možete podizati broj postelja, jer imate prvu hipotezu koja kaže da je grad gradske prometnice, gradska infrastruktura su prenapregnute. I sad ako su one prenapregnute, jednako ih prenapregne moje vozilo i vozilo turista. Uh-huh. Znači moramo biti oprezni, jer ako mi ne možemo imati nego 3 stambene jedinice kao građani, s čime se ja u načelu slažem na prostoru Cantafic Belvedere, onda ne možete dozvoliti da hotel s druge strane bujaju, jer smo onda mi građani glupi. Dobar je GUP. Previše vremena smo mi potrošili u ovome trenutku govoriti o tim, ajmo reći, manjim stvarima, a ja bih prije svega čestitao gradonačelniku i izrađivačima na hrabrosti da je ukinuto 185 čestica turističkih zona i druge namjene.
0: I to je odlično, ali ovo nisu male stvari vrlo jasno
2: je nakon mojih usmenih primjedbi rečeno da će se određene stvari u mapi to mijenjati. Pričekajmo novu javnu raspravu i završni prijedlog. Ja također čekam sastanak. Znači, ovo je ono što su napravili izrađivači. Ono što je meni nedostajalo u tom prijedlogu, a to je bila vizija razvoja. Mi nemamo gospodarsku zonu, mi se samo mislimo o tome kako ćemo izgraditi 2 kata kuće sa 2 apartmana. Dajte ljudi, molim vas, mi nemamo poduzetničku zonu. Mi za kupit bilo što odemo u župu, a župa je već preizgrađena. Mi na prostoru Pobrežja osvojenih to moramo imati poduzetničku zonu. Mi nemamo komunalnu zonu. Mi nemamo riješene bitne stvari. Pa ne možemo mi ista načela primijeniti za gornja sela. Pa čak ni za priobalni dole pojas. Mi moramo širi grad.
0: Može se to sve promijeniti u ovoj ponovljenoj
2: pa jamera. Ja bih rekao ovako. Ja sam jako zadovoljan smjerom koji i načelima na kojim je napravio novi GUP. Ali smatram da određene stvari treba frino izbrusiti i korigirati kako bi postigli načela koja smo mi politički promovirali. Jer ja sam vam jedan od onih koji često proziva struku. Zašto prozivam struku? Jer je sa potpisom struke su sve ovo napravljeno u gradu. Uz dozvolu i blagoslov politike. Ja ne bježim od odgovornosti politike. Prema tome, ako ima GUP koji će imati moj potpis na njemu, kao predsjednika gradskog vijeća, kad ga usvojimo, on je već sad dobar. Kad vi mene pitate, jeste li vi protiv GUP-a ovoga prijedloga? Nisam. Ja sam za to, jer donosi puno više dobra nego što dovodi lošega. Ali smatram da to što držimo da je loše, a dio toga je i Orlanda govorila, dio toga se apis, pa dio toga je govorio i gradonačelnik. To trebamo izbrusiti u ovom razdoblju dok se taj GUP ne donese. Da. Kako bi ovo punih usta mogao govoriti da je sve u njemu dobro. Za sada smatra, prema ovih 12 primjedbi koji sad dodava sad ne opterećivam građane, ali 12 opsežnih primjedbi sam napisao koji idu u načelu zaštite javnog interesa.
0: Gospođo Bonačić-Obradović, vi ste također imali određene primjedbe, ali također postavljate pitanje zašto se određene zone, te zone pogoduju nekim investitorima bliskim vlasti.
3: Pa tako je, pazite, prva stvar, ako ćemo govoriti ulogu vlasti, imali smo 9 godina uz konsenzus svi da se donese novi GUP, da se nešto promijeni. Do tada sam ja bila jedan put predložila da se uvede moratori na nove dozvole dok se ne dovede novi GUP, s obzirom da vidimo kakav je rasulo u gradu što se tiče toga cijeloga urbanizma. Ja jesam za restriktivan GUP, definitivno nam treba, ali da bude transparentan sa jasnim kriterijima, jednak za sve. Jer se dogodilo u par, kad proučavate detaljno, onda se dogodi na par mjesta, tako negdje u Lapadu, čak na Pločama, čak u Mokošici, da neke zone više koje su bile prije, znači M1, 2, da one više nisu to, nego su sad pretvorene u zelene, a onda neki dijelovi opet od privatnika su M5, znači tamo mogu raditi u biti što god žele. Znači nisu jasni kriteriji, ali vi kad gledate kartu, nije to sad, ajmo reći, zaokružite, nacrtate kružnicu pa eto u tom dijelu će biti M5, može se raditi što god hoće, nije više M1, 2, znači nekakva srednja gradnja, viša gradnja, a onda imate doslovno jedna točkica, može druga točkica, ne može jedna točkica, može druga točkica, ne može. Znači ne možemo to raditi ako mi govorimo da smo mi svi jednaki, da želimo restriktivan GUP i tako dalje. Ili što se tiče hotela, mi imamo znači na Babinome Kuku, jedan put sve zelenilo koje će biti, odlazi u turističku zonu T1, T2.
0: Naš slušatelj već malo duže čeka, pa ćemo njega uključiti, pa ćemo nastaviti razgovor. Dobar vam dan, izvolite.
4: Dobar dan, pozdravljam vas svih vas u studiju i ovako, ja imam 2 pitanja.
0: Izvolite.
4: Primjedbe. Ovako, ja već duže ganjam tako i gradonačelnika i sve zbog ove Ingre u Lapadu, gdje smo mogli sagraditi jedan lijepi, prekrasni park u Lapadu koji nedostaje. Ali, pored te Ingre, tih Lapačkih dvora koja je tada sagrađena, sad je netko, a hvala Bogu nego od lovatora, jeli, dobio dozvolu da između Lapačkih dvora i zgrade, gdje dječji vrtić i ostalo, podigne još jednu zgradu. Nema 100 metara razlike. Kad se ta zgrada tu sagradi, gospoda koja budu u toj zgradi živjeli i gledat će i onima na taracu u dvore i ovima imamo u ovoj drugoj zgradi. Znači, gradimo, ja sam rekao da treba još samo zidine oko Lapada, pa će nam biti isto kao u starome gradu, ono, jedan drugome upjat gledamo. To je jedno. A u Pesku da ne govorimo. Čula sam da se navodno izašao i ovaj plan za izgradnju Pečke, pa mislim da onaj ko se uprti u Pečku, ja ne znam što mu treba napraviti. Evo, to je jedina zelena zona gdje ljudi mogu prošetati, mjesto da je sredimo, da je pročistimo, da je uredimo. Mi samo davam građevinske dozvole da se Gorika može graditi, pa nakreće će se i ta cijela Petka očito izgraditi. To je jedno. Drugo, zanima me, rekli ste da je dom ispod bolnice dobio uporabnu dozvolu.
0: Tako je.
4: Ja već mjesecima zovem gospodina Radića, tako da se dogovorimo. Ja želim biti član Gorika doma i u jednoj krevetnoj sobi. Rekla sam, ne želim da mi se dogodi. Prvo sam invalid 100%, ali pokretni invalid, samostalni invalid koji jednostavno, mislim, mogu sve sa oma.
2: Gospođa, natječaj je kroz 10 dana, pa se prijavite.
4: Znači, nisu još liste izašle za popunjavanje?
3: Nisu.
2: Za 10 dana će vam biti javno objavljeno u medijima da se prijavite.
4: Aha, dobro, ok, to me
2: zanimalo samo. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vam lijepa. Izvolite.
2: Evo, ja bih prvo, prije nego što odgovorim kolegici Bonačić, gospođu prije svega...
3: Ja sam prekrenula radi poziva svoje observacije vezano za GUP, ali...
0: Evo, završite vaše...
2: Slobodno, pa će... izvolite, Anita. Ma nema nikakve prema, mislio sam gospođu odgovoriti za petku, ali slobodno, izvolite.
3: Dobro, što
0: zapisali
3: se
0: ste, pa ćete...
3: što se tiče dalje vezano za GUP, ja sam isto stavila 31 primjedbu i upravo su ove neke od primjedbi da budu jasni kriteriji za sve, jer mi nije jasno da se brani građanima dizati kartove, ograničavati, širiti ili čak ljudima ostajati u gornjim selima po novom, jel tako, što se non stop govorilo da će se grad širiti prema gornjim selima, sada jedan put zbog Nature 2000 se ne može širiti grad, pa se nalazi pa se traži nekakva druga lokacija poput Komulačke doline, a UPU koji je postojan još uvijek na snazi u vezi Komolca je vrlo jasno govorio da tamo tek mogu nekakvi građevinski akti općenito se graditi ako se riješe vodostaje, tamo su znači podzemne vode visoke, postoji mogućnosti poplave, trebali se riješiti ta dva korita vodostaja, seizmološki se treba ispitati i tako dalje. Znači, mene je zanimalo da li je to sve riješeno, pa sad se odjedanput nešto promijenilo i sad možemo tamo staviti 5000 ili 7000 ljudi. Ili isto tako nije jasno hoće li svi stanovi biti priuštivo stanovanje, hoće li to biti pod nadzorom grada Dubrovnika, u vlasništvu grada Dubrovnika, tamo 50% mora ostati zelene površine. Dakle, sve to nekakvo u nekakvom oblaku, ono, sad smo to nešto smislili, jedno smo prekrižili, drugo smo dodali, sve dosta što smo mislili davati gornjim selima, da vraćamo ljude, da, znači, u svoja manja mjesta, da radimo da, na demografiji, sad odjedanput tamo više ispada da ne možeš raditi. Znači, to mi je bilo užasno nejasno. Znači, druga stvar, ovo što hotelima stvarno idemo niz dlaku, kao i uvijek, kao i svemu od poreza, pa evo i do ovih situacija. I treće što mi je bilo onako upalo u oko, Srđ na golf, golf na Srđu. Eli, kao, rekli smo da smo ukinuli te nekakve turističke kapacitete, to je zgradnju apartmana na Srđu. Ali još uvijek po važnijem dijelu ispada da se može graditi golf na Srđu. I vrlo jasno piše da onda ide napajanje preko Omble, tu imamo i ta umjetna jezera, moramo izgraditi sve popratne dijelove koje dolaze za sami golf. Zašto ako smo odlučili, ako je bio i referendum, ako je 10.000 ljudi potpisalo sve to skupa, zašto ne rečemo, ako već donosimo novi GUP, ne može golf na Srđu, to neka bude rekreacijska zona za naše građane zelena, znači sa, ne znam, urbanističkim fenomenalnim idejama koje hoćemo dobiti od naših urbanista ili izvanka, arhitektonski rješenja, ne znam nija što, ali vi opet ostavljate, znači, krinku, srđ, golf postoji.
0: Možete,
3: a znamo koji je
0: da,
3: problem.
0: Možete li samo, gospodin Potrebici, on očito nije čuo tu izjavu, rekli ste da ovaj GUP pogoduje investitorima bliskim vlastima.
3: Tako,
0: da, ali možete li objasniti možda i javnosti koja nije čula tu izjavu, zbog čega
3: kad
0: to tako
3: dođete, mislite? Ono, kad slučajno naiđete pa počnete onako, ja ću se usutrije čačkati polako i po zemljišnjim,
2: ja sam vas ja to isto htio pitati, zemljišnjim, to me zanima.
3: Zemljišnjim knjigama, znate da ja nikad o imenima ne, uvijek ali, to mogu sa strane, ali zemljišnjim knjigama,
2: ovo je prebitno,
3: mogu vam ja dati
2: građana,
3: čestice,
2: ja tvrdim da to nije istina.
3: Dobro, ja ću vam dati čestice sa
2: ja
3: imenima,
2: se s nikim nisam našao, recimo, a gradonačelnik mi je potvrdio da se on s nikim nije našao po pitanju.
3: Onda vjerojatno je sasvim slučajno, ne, baš da je određene čestice
2: ali,
3: sa određenim imenima,
2: pa mislim,
3: zato što ja nikad ne govorim imena.
2: Ali mislim, ali
3: pašte,
2: vi upozoravate na, pašte, to što vi govorite, ako je istina, a ja tvrdim da nije, bi bila trgovina utjecajem. I to je kazna prijava i to je zatvor.
3: Tako, ali to vam
2: ja
3: se
2: vas
3: nikad
2: molim,
3: ne može dokazati.
2: Ja vas molim,
3: znači,
2: ja
3: da li neko
2: ali
3: sjedio
2: ja vas
3: na
2: molim,
3: kavi i dogovarao,
2: da, da,
3: znači
2: ali
3: da
2: ja vas molim
3: bude
2: da
3: kup takav i takav.
2: Da me uputite, jer ja sam, kažem, ja sam podnio 12 prigovora. Ja bih volio da mi rečete koje smo mi to investitoru pogodovali u ovome GUP-u. Jer,
3: privatnim osobama.
2: Da, privatnim osobama. Da, ja bih to volio, ja bih volio da mi to kažete, jer ja bih volio u ovom postupku između ovog postupka do sljedećeg to provjeriti, ako treba i zajedno s vama,
3: može,
2: i tu
3: rado
2: devijaciju otkloniti.
3: Vrlo rado.
2: A ja tvrdim da ne postoji, jer ja nisam vidio.
3: Dobro,
2: jer ovo kad ste
3: niste
2: govorili,
3: vidjeli, ne može tvrditi ovo, ne postoji, ali tvrdite da
2: ali
3: niste
2: evo,
3: vidjeli.
2: Ali niste
3: to je
2: dali nikakvi dokaz. Jer, vidite, vi ste sad rekli jednu
3: ja
2: stvar.
3: Ja sam u svojom, ispričavam se, u GUP-u sam točno nabrojila koje su vam čestice, koje su ostavljene sad od jedan puta MP, a okolne čestice da
2: MP?
3: Su...
2: Možete objasniti građanima što je B. MP, to je bitno.
3: MP možete realno graditi.
2: Ne možete. Kakva je postupak zona MP? Nije istina.
3: A da, to je novo
2: znači,
3: grad uveo.
2: Ne, urbanistički su se određeni propisi mijenjali.
3: Jesu,
2: što znači zona MP? Ne znači to da možete graditi što hoćete, draga moja kolegice.
3: Dobro,
2: znači
3: ali ne
2: sljedeće.
3: Znači onda bi stavili M1, M2.
2: Ne. Zona MP strogo propisuje izradu UPU-a. Postupak izrade UPU-a i uvjeta UPU-a moraju biti u skladu s GUP-om ili stroži. I znate gdje dolazi ponovo? Na gradsko vijeće. Znači, ako ste vi nekome stavili zonu MP, on u toj zoni ne može ništa raditi, jer se smatra da je ta zona pod posebnim povećalom bitna iz nekog razloga, krajobrazne arhitekture, nečega, da će se stroža pravila uz dogovor s konzervatorima posebno propisati i to sve doći na gradsko vijeće.
3: Da,
2: znači,
3: opet
2: da ja
3: na pamet
2: ima,
3: biramo koje će to biti katastarska čestica.
2: Ne biramo, pa ima neka valjda struka. Jer pazite što je, kolegice, da ja imam zemljište,
3: pa
2: a nemam u toj zoni, ja imam zemljište u primorju, 200.000 kvadrata moja obitelj, ali nemam u gradu. Ovo sam htio reći. Da ja imam u gradu česticu i da mi je gradonačelnik stavio zonu M5, ja bi se uhvatio za glavu ovako i počeo plakat, jer to znači da sljedećih 5, 6, 7 godina neću moći ništa, a nakon toga pitanje što? To je jako rigorozno. Znači, MP.
3: Jes, ali i struka MP je rekla,
2: MP vam nije pohvala.
3: Ok, ali struka je rekla isto, ako ćemo govoriti o UPU, isto im nije jasno zašto, ja mislim da je čak to i gospođa Orlana Tokić bila rekla na javnoj raspravi, zašto onda u ovome GUP-u koji radimo, koji je novo, koji dava nekakve općenito teritorij kako treba izgledati, UPU radi, znači, detaljnije gdje bi što trebalo biti, kolika
2: 30,
3: je katnost, kolika je izgrađenost i tako dalje. Ok, ali zašto UPU za određene dijelove, uključujući DOC, ja mislim da je UPU, nije ugrađen već u GUP? Da vi već znamo koje su smjernice, nego mi sad donosimo GUP, a onda će, što ste sad sami rekli, UPU još sljedeći 5-6 godina za pojedina područja bit, pa ćemo onda još tu izgubiti tih 5-6 godina, znači, dok se donesu novi UPU, ako smo već čekali 9 godina GUP novi.
2: Pa
3: jeste
2: li vi
3: vidi,
2: pa pročitali,
3: jeste li pročitali
2: članak
3: 101? Uveli unutra.
2: Jeste pročitali članak 101 GUP-a koji je uveo konzervatorske smjernice?

0: Ja želim zaista, ako postoji, evo, respektiram čak i činjenica da vi ne želite izgovoriti to, iako mi je to suludo, da postoji takva čestica. Jer ja je nisam našao. Druga stvar, radi gospođe koje govorim. Na petki nema izgradnje točka. Nema širenja područja točka. Što se tiče ovih oznaka širenja turističkih zona na području grada, Anita je bila zajedno sa mnom na javnoj raspravi. Nakon moje reakcije i reakcije gradonačelnika, vrlo jasno je potvrđeno da će se to svest u gabarite obuhvata koji je vrijedio po prostornom planu do sadašnjega. Nema širenja Babina Kuka. Toga nema. Ne može se dogoditi da onaj prostor Copacabane dole napravi. Ja sam, pušući na hladno, da me možda nisu dobro čuli, napisao je to i u primjedbi. Nema teoretske šanse, kolegice, da će se to dogoditi. Nema šanse. Nema šanse da će se dozvoliti nadogradnja hotela s povećanjem kapaciteta. Znači, ponavljam, nema teoretske šanse, jer ako trpe građani, trpit će i hoteli. Inače se GUP neće takav usvojiti. A gradonačelnik je na istom načelu ko ja. Pazite, razumijete?
1: Bili ste jasni, vidjet ćemo ko će se to promijeniti.
0: Jer vi mislite da je slučajno naš gradonačelnik dobio odgovarajuću zaštitu? Pa uprtio se ono što je Mato Franković napravio s ovim prijedlogom GUP-a, skidajući 185 čestica građevinskih zona, turističkih zona, bi rijetko ko napravio ovome gradu. I trebamo to izgurati do 12. mjeseca. Kad me pitate jesam li ja za GUP, da. I podržavam čak i ovakav prijedlog GUP-a, jer i ovakav prijedlog GUP-a puno bolje od onoga što imamo sad.
1: Kažete treba izdržati do 12. mjeseca, ali struka kaže da je vrlo teško da će se usvojiti.
0: Pa nemojte me uhvatiti. Ma gledajte, treba biti vrlo pošten i reći da u odgovarajućem postupku sudjeluju suglasnosti ministarstva. I mi ne znamo hoće li ministarstvo pogledati to za jedan dan ili 25 dana. Cilj naš koji ganjamo, stručne službe, izrađivače, da gostavamo do kraja godine. Hoće li to biti u sljedeću? Irelevantno je. Jer me svačate, imamo rok koji smo zadali, ali nisam siguran da ćemo ga ispuniti.
1: Dobro, do kraja emisije imamo manje od 10 minuta, volio bih otvoriti još dvije teme. Vi ste se htjeli, pretpostavljam, reagirati na ovo što je rekao gospodin Potrebica, s time ćemo zaključiti ovu temu GUP-a.
2: Ma tako je, ali ako smo htjeli uvesti nekakav red, a znali smo da je nered, onda smo, zašto se odbilo, znači moratori za dosadašnje građevinske dozvole. Znate koliko me, ok, u Makarskoj su uspjeli raditi, znači staviti sa strane, znači da se ne radi ništa s obzirom da je preizgrađenost. I sad mi govorimo, ne znam nije o kako, osim toga, te sve čestice koje su skinute, meni je žao što gradonačelnik je super, što on želi taj restriktivni GUP, svi ga mi želimo. GUP je već trebao donijeti 2018. godine, a ne danas. Ali činjenica, kad sam ja čula i za prijetnje koje...
0: 2014. plus SDP-om i koje, u vladajućoj koaliciji.
2: Da, nemojmo govoriti, 2005. je počeo
0: šup
2: program,
0: ko je
2: počeo
0: Kazin.
2: Znači,
0: nemam ja problema to izgovoriti.
2: Tako je, strašna kolegica, 2005.
0: je
2: uništila sve i nastavilo se.
0: 2014. je bila nakon 2005.
1: Dobro,
2: gospođo, ali vi niste jučer na vlasti, vi ste već 9 godina na vlasti, znači ja sam očekivala vrlo jasan, striktni GUP od početka. I sad smo jedan put počeli, sad je jedan put smeta srpskim klanovima, 9 godina su bili ti srpski klanovi zadovoljni, očigledno. Ovo je katastrofa što se događa sa našim gradom.
0: Što ništa nisu izgradili pod nama,
2: a evo, šutili su i bili zadovoljni 9 godina, sad jedan put...
1: Uvijek bude vatra u prikraju emisije, ali mora pitanje sljedeće za vas, gospođo Bonačić-Obradović. Na sjednici gradskog vijeća prihvaćena je odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima, i to od 265 eura za brodove od 50 do 200 putnika do 5308 eura za brod od više od 3000 putnika. Gradonačelnik spominje kako pristojba treba rasti, ali kaže da se to može napraviti tek od 2029. godine. Vi ste poslali nadležnom saborskom odboru svoj prijedlog.
2: Ne samo odboru, nego i ministarstvu. Znači, ministru Glavini sam poslala tu jednu svoju inicijativu, s obzirom da mi kao gradsko vijeće ne možemo promijeniti naravno ni zakon, niti pravilnik. Mi možemo samo odrediti nekakve minimalne i maksimalne. Grad je odlučio naravno maksimalnim cijenama, koje su po meni još uvijek smiješne, s obzirom da mi znamo da kruzeri vrlo jednostavno kakav pritisak rade, što smo rekli, i na komunalno, infrastrukturno, znači prometno, kako god hoćete. I mislim da turistička pristojba, znači, mora se naplaćivati po glavi, znači po koliko kruzer ima svojih gostiju, toliko treba po glavi plaćati. Dakle, ako imamo ovo što ste rekli, brod kruzer od

0: 3000 gostiju ili na više, oni plaćaju oko 5300 gradu Dubrovniku, od toga ide 15% županiji, ostalo ostaje gradu, a po ovoj nekoj računici gdje sam ja predložila u inicijativi da ide po glavi od 5 eura do 15 eura. To nije ništa čudno, niti ništa ekstremno, niti rigorozno, s obzirom da Barcelona, vam otprilike grad Barcelona, želi tim tranzitnim kruzerima cijene otprilike po gostu da budu oko 16, oko 20 eura ili 16 eura, sada da se ne izrazim krivo, a Katalonija, ako Katalonija, njima plaćaju 6 eura. Tako da Barcelona može, ne znam zašto mi ne možemo, jer neće tih 10 eura ili 5 ili 15, neće zbog tog malog povećanja ljudi reći ja sad neću uzeti Dubrovnik kao mediteranski kruz port, nego ću ja odabrati nekakav drugi grad. Za ljude koji izdvajaju tisuće eura ili stotine eura za putovanje, to će biti jedna sitnica, a za grad Dubrovnik će to puno značiti, jer ćete vi onda po jednome brodu, ako naplatimo 15 eura po čovjeku, otprilike grad Dubrovnik dobiti, ako imamo 3000 ljudi, 60.000 eura. I to je velika, velika pomoć našemu proračunu. I osim toga da onda ti novci idu direktno za čišći zrak, čišću vodu, da nam se napokon kruzeri mogu prikopčati na obalu, da nisu 24 sata upaljeni, gdje realno se truje i zrak i nije lako ljudima živjeti ni u Gružu, ni u Lapadu.
1: Gospodine Potrebić,
2: prije svega važno reći da te takse koju prihoduje grad Dubrovnik ne bi bilo da to nije bila inicijativa Mata Frankovića kao saborskog zastupnika, i na njegovu inicijativu i lobiranje je ministarstvo donijelo odgovarajući pravilnik. Znači, u potpunosti nešto što je konkretno baš gradonačelnik osobno napravio. Što se tiče spajanja na struju, to se neće plaćati za ove takse, to je obveza da napravi Lučka uprava i Luka Dubrovnik, a ovo su prihodi grada Dubrovnika. Mi smo za naplatu po glavi putnika iz jednog prostog razloga što u modelu koji smo razvili mi naplaćivamo po brodu, ali znate na koji način po brodu? Maksimalni broj putnika. Znači, iznos koji je sada, bez obzira na popunjenost broda, brod mora platiti. Složili smo se svi, slažemo se da je sadašnji iznos u ovom trenutku više nije adekvatan, to jest da je mal. Nismo bili za to da pišemo nekakva pisma ministru, jer sa ministrom Glavinjom imamo zaista dobar odnos i on je razumio problematiku. Mi smo jedini grad u Hrvatskoj koji je uveo tu taksu. Ona će definitivno u narednom razdoblju biti veća. Važno je naglasiti da kruzeri plaćaju još i lučkoj upravi, znači odgovarajuće trakse za ulazak u luku i Luci Dubrovnik, koja je u većinskom gradskom vlasništvu, plaćaju, znači, lučke pristojbe koje su privez, odvez i ostale manipulacije koje se događaju u luci. Znači, to su tri nekakve razine koje moraju platiti. Zašto od 29. Zato što sve aktivnosti koje mi sada najradimo u kruz kompanijama moramo najaviti za drugu godinu, kako bi oni mogli povećanje troška ukalkulirati u svoj proizvod, to jest prodajnu cijenu kabine. Tako da mislim da je to jedan partnerski odnos koji je dobar. Ne trebate se briniti za tu taksu, kolegice Bonačić, kako smo i znali uves, tako ćemo znati podignuti tarifu.
1: Molim vas, samo 30 sekundi i onda imamo još zadnju temu, jer
0: možem. Sam sam htjela reći da do sad, ako gledamo, kad podijelimo iznos, otprilike vam putnik na kruzeru plaća gradu Dubrovniku 1 euro po glavi. Znači, to je stvarno redikulozno. Znači, a u redu, neki gradonačelnik uveo to ovo što je uveo, ali evo 9 godina je tu, saborski je zastupnik i na kraju smo došli do situacije da ja predlažem kao gradski vijećnik, znači, jednu inicijativu prema ministarstvu. Znači, nije ovo sad otkriće tople vode. Nije sad to otkrivanje tople vode, to drugi gradovi rade i onda ne znam zašto Dubrovnik to ne može. Što znači da vlast u Barceloni sposobnija od HDZ vlasti. A što se tiče kruzeri, da, davaju lučkoj upravi, stoji, a lučka uprava vlasništvo je država. Gledajte,
2: za razliku, to je vrlo važno o sposobnosti. Mi smo uveli taksu, zaštitili luku, a predsjednik vaše stranke Hajdaš Dončić, dok je bio ministar, htio je dati koncesiju tursko-francuskom konzorciju i prodati luku Dubrovnik.
0: Mi možemo ministrima iz vaše vlade koliko možemo, god hoćete, ali ne možemo nakon 9 godina.
2: Mi razumijem, ja ću se o svakoga ministra ili onoga koji ne prevarjalo u ime HDZ-a i zlopotrebio povjerenje naših sugrađana u grad, jer ja se tog čovjeka sramim.
0: A može, ja sad evo, ministrica Vučković.
2: Ministrica Vučković je po meni, odnosno ministarstvo, napravilo propust, jer je nemoguće.
0: Tako je, definitivno. Pa mislim da je to veći problem za zagađenje i sve skupa.
2: Ali vi ne, vidite, ja imam hrabrosti i snage to izgovoriti za našu ministricu, ali vi nemate hrabrosti reći da je vaš predsjednik bio ministar, htio privatizirati luku, da je to bilo katastrofa i da je Božo Mehmet poludio i zato
0: vam
2: izašao iz stranke.
0: A je li trebala, je li,
1: je li ministrica Vučković trebala podnijeti ostavku za taj propust?
2: To je stvar moralne odgovornosti ministrice.
0: Odgovor da ili ne?
2: Pa slušajte, ne znam, osobna stvar.
0: Evo vidite, da. Pa ja ću odgovoriti da.
2: Ne znam osobna stvar. A Hajdaš Dončić,
1: a s druge strane, jer vi podupirete vašeg predsjednika Hajdaša Dončića za ono što je radio?
0: Ja ću uvijek reći, s obzirom da ja ne znam detalje u vezi toga cijelog dogovora, ali znam da je nešto, ako je nešto napravljeno nezakonski ili to, mislim da bi HDZ itekako to iskopao i da bi HDZ itekako toga uložio, ali što se mene tiče, ja isto vam nemam problem.
1: Jeste li na tu temu razgovarali sa vašim stranačkim kolegom Božom Mehmetom?
0: Ja osobno ne, on je rekao da on dao papire, to jest da su dani papiri i da je HDZ upoznat sa tom situacijom, on je vrlo jasno u medijima prozivao samoga Hajdaša i napadao Hajdaša na sastancima i sve to skupa. I ja vam kažem, ja od kad sam preuzela SDP radim kako ja mislim, bilo je puno grijeha SDP-a prije i određeni kolega koji sad sjede uz vladajuće u HDZ-u, gdje se ne bi slagala sa 100 stvari od Dubrovačkog dogovora, Srđa i tako dalje, što osuđujem maksimalno. Ja od kad sam preuzela SDP, mislim da SDP što se tiče lokalno itekako dobro radi i da smo na pravome putu, a osudit ću uvijek nešto što nije bilo lege artis ili 1/1.
1: Nažalost, više nemamo vremena za neke druge teme, još smo nešto bili pripremili, ali obzirom na raspravu s ovim moramo zaustaviti se. Hvala vam lijepa što ste bili gosti naše današnje emisije Srijedom otvoreno.
0: Hvala vama na poziv.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Tonska realizacija Davor Batričević, glazbu je birala Mihajla Soko, a emisiju uredio i vodio Mario Buconić. Hvala vam što ste bili s nama i ostanite i dalje na valovima Radio Dubrovnika.

0: Pred nama je četvrto po redu izdanje Art i Craft festivala koji će se u Lazaretima održati u petak i subotu 18. i 19. rujna, a u organizaciji udruge Deša Dubrovnik te u suradnji sa TUI Care Foundation kroz projekt TUI Colorful Cultures Croatia. Više o svemu ispred udruge Deša reći će nam Renata Tomić, Romana Tomić, koju pozdravljam ovdje u studiju Radio Dubrovnika. Dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu.
0: Što nas sve očekuje ovog vikenda?
1: Kroz ova dva dana, ovaj petak i subota, je li od 10 do 18 sati u dvorištu lađa između 7. i 8. lađe, imat ćemo četvrti Art and Craft festival. Okupit ćemo ljude oko onoga što Deša njeguje već desetljećima, a to je tradicija, kreativnost, rukotvorine i naravno prenošene znanja. Posjetitelji će moći upoznati naše drage izlagačice, pregledati ili kupiti njihove radove, a naravno i vidjeti kako te pojedine rukotvorine zapravo nastaju.
0: Koji je kriterij zapravo za uopće pojaviti se na ovakvom jednom festivalu?
1: Da sudjelovati na festivalu kao izlagač, naravno, vaši radovi moraju biti inspirirani dubrovačkom ili prirodnom ili kulturnom baštinom. I to je jedan od čvrstih kriterija od kojih stvarno neću odustati. To je za žene koje žive ovaj grad i žive u ovom gradu ili okolici, a ne dolaze tu ljeti samo pobirati vrhnje. To su naše žene.
0: I lijepo je vidjeti zapravo da se uvijek vraćaju, da su tu i da je uvijek onako popriličan broj izlagača. Uz sve to, to je dakle, kao što smo rekli, izložbeno prodajni sajam, ali održavaju se i brojne radionice.
1: Tako, imamo te demonstracijske i kreativne radionice. Ove godine bit će vezanje, kukičanje, tkanje i slikanje na svili. I u oba dana radionice ćemo imati od 10 do podne i od 2 popodne do 4 popodne. Ovo slikanje na svili, imat ćete priliku slikati svoj šal u roku 10 minuta i sa gotovim šalom poći doma. To će vas voditi naša voditeljica Jelena Klekar, Jelena Art. I vjerujem da vam nije potrebno nikakvo prethodno iskustvo, dovoljno je samo volja, želja i kap kreativnosti, ostalo će vam Jelena pomoć.
0: Je li se treba najavljivati prethodno za sva ta predavanja i radionice?
1: Ove godine smo odlučili da ne treba se najavljivati, vidjet ćemo ako nastane neki kaos, riješit ćemo to na licu mjesta.
0: Dakle, evo svi naši slušatelji, neću reći slušateljice, svi naši slušatelji su dobrodošli naučiti neka nova znanja, nove vještine koje se udeši vrijedno njeguju. Vi se trudite zapravo da ih sačuvate od zaborava.
1: Da, ne samo od zaborava, isto cilj nam je da se naša djeca zaljube u našu nematerijalnu baštinu, to je jako bitno. Jer su oni budući nositelji naše baštine.
0: Ove godine na samom sajmu bit će i dosta međunarodnih novinara.
1: Je, prvi dan nam dolaze 11 novinara iz Europe, čini mi se. Nisam vidjela baš sve njihove podatke, ali dolazi ih 11. Tako da prvi dan, znači u petak od 10 do podne, ove radionice, bit će mali kaos, molim vas.
0: Imajte to na umu. Ali evo, svega će biti vezanja, kukičanja, tkanja i slikanja na svili. Dobro je zapravo da još uvijek imamo žene koje znaju sve te vještine i imaju volje podučiti mlade.
1: Pa nije samo da imaju volje, one su stvarno zaljubljene u ono što rade. Mislim, pogledajte Ivanu Kralj, na Facebooku, mislim da im je ime Queen, Embroidery Queen Ive. To su fantastični radovi, fantastični konavovski elementi. Pa onda na tim uporabnim predmetima koji ćemo stvarno nositi, broš, naušnice, rajf. Ja kupila sam prošle godine jedan fantastičan rajf. Morate doći vidjeti to.
0: I rekli ste mi zapravo da vlada jedno lijepo zajedništvo na tom sajmu. Jedni druge pomažu.
1: Da, to mi je isto fantastično. Znači u 6. mjesecu,

0: ovo je već četvrti, jeli. Već na prvom festivalu mogli ste vidjeti da te žene stvarno su ono duše od ljudi, one će pomoći jedna drugoj uskočiti, nije problem. Ono, predvidjet će ko što treba i stvarno će pomagati jednu drugu i to mi je fantastično. Zauvijek želim raditi s takvim ženama.
1: Žene koje drže leđa jedna drugom, to je lijepo i vidjeti i čuti. Za sada čini mi se da će vam vrijeme ići na ruku. U slučaju eventualno neke kiše, nećemo je prizivati, ali postoji li plan B?
0: Ma pratim te satelitske karte. Kao za sada možda će biti kiše između 2 i 1 ili 1 do 3, ali onaj, to je nešto brzinski. Vrlo malo mililitara kiše će past, možemo to preživjeti na otvorenom, ali smo naravno imamo backup opciju, to je klub Lazareti, ali sumnjam da će nam trebati. Zaobit će nas i ova kiša.
1: Tako je. Vjerujemo im i evo, poželjet ćemo vam zapravo i dobre vremenske uvjete i naravno puno posjetitelja. Još jednom ćemo reći, 18. i 19. to je petak i subota, od 10 do 18 sati, svi su dobrodošli. Hoćemo li im još nešto poručiti?
0: Pa, dođite. Ovo je jedan jako lijepi primjer. Art & Craft Festival je lijepi primjer gdje spajamo kulturnu baštinu s održivim turizmom. Svak može od nekoga nešto naučiti. Ako ništa drugo, možemo naučiti kako biti dobri ljudi.
1: Eto, ovom pozivu vjerujem nećete lako moći odoljeti. Bila je ovo Romana Tomić iz udruge Deša. Najavili smo Art & Craft Festival u Lazaretima 18. i 19. rujna od 10 do 18 sati.
0: Vidimo se u Lazaretima.

0: Večera se otvara prva izložba u sklopu Mađarskih dana u Dubrovniku. Svečano otvorenje cijele manifestacije bit će 2. listopada, a jutros je održana i konferencija za medije. Više o svemu reći će nam Katija Bakija, počasna konzulica Mađarske u Dubrovniku, koju pozdravljamo u programu Radio Dubrovnika. Dobar dan. Dobar dan, gospođa Katija. Evo, čini se, imamo li gospođu Katiju? Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljam vas i sve vaše slušatelje.
0: Evo, o čemu je bilo govora na jutrošnjoj konferenciji za medije? Što nas očekuje u sklopu Mađarskih dana u Dubrovniku?
1: Pa evo, jutro smo najavili, otkad djeluje konzulat Mađarske u Dubrovniku, 3. po redu dane mađarske kulture, i ja vjerujem da će oni zainteresirati ne samo stručnu i kulturnu javnost, nego i širu publiku. Naime, u večeras je kao najava programa Dana mađarske kulture, koji počinju početkom listopada, točnije od 2. do 5. otvaranje izložbe modne fotografije u hotelu Rixos u 19 sati, a početkom listopada, kad imamo i službeno otvaranje, Dubrovčanima i njihovim gostima predstavit će se presjek kroz jedan mali, ali bogat i raznovrstan festival, presjek mađarske kulture kroz likovne izložbe, ples, balet i koncertno izvođenje opere. Tako da nas očekuju 2 izložbe. Dani mađarske kulture otvaraju se izložbom zaklade Otta von Habsburga, naslovljenom Evropa je nezamisliva bez Hrvatske. U kazalištu Marina Držića nastupit će balet Džer sa svojom predstavom romansa. Isto tako u galeriji Dulčić Masle politika bit će koncertno izvođenje opere Dvorac Modrobradog na glazbu Bele Bart. Predstavit će se kroz 3 nastupa i baletno plesno kazalište sa plesovima iz Transilvanije. Oni će nastupiti u večeri otvaranja ispred crkve Svetog Vlaha. U nedjelju će nastupiti u Čilipima ispred crkve Svetog Nikole i isto tako istu večer u Linđovoj lađi u Lazaretima.
0: 5. listopada pred nama je jedna zanimljiva projekcija filma i okrugli stol.
1: Tako je, Dani mađarske kulture zaokružit će se nekako, završit će se i projekcijom filma u dvorani Vizija Zlatne legende, gdje će gostovati i glavni producent filma i mađarski i hrvatski vaterpolisti, a znamo da su i Hrvatska i Mađarska velesile u vaterpolu. Nakon projekcije filma bit će upriličen sa sudionicima okrugli stol.
0: Organizatori su grad Dubrovnik, turistička zajednica Dubrovnika, konzulat Mađarske u Dubrovniku, Mađarski kulturni centar, Institut List. Doista brojni zanimljivi događaji su pred nama. Evo, večeras sve počinje s ovom izložbom, pa ćemo pozvati naše slušatelje. Koliko razumijem, zapravo ulaz na sva ova događanja je besplatan.
1: Tako je, mi želimo da Dani mađarske kulture budu ne samo predstavljanje i prezentacija mađarske kulture, nego da budu i prostor susreta i dijaloga, i zato Dubrovnik jest pravo mjesto za jedno takvo događanje, jer je kroz svoju povijest bio uvijek prostor susreta. I doista se ja ovom prigodom zahvaljujem svim suradnicima na projektu, umjetnicima i kolegama, a posebno na potpori i podršci gradu Dubrovniku, i zahvaljujem i Institutu List što je doveo jedan tako kvalitetan program u Dubrovnik. Puno vam... I naravno svi nam dobro došli.
0: Puno vam hvala na javljanju. Bila ovo Katija Bakija, počasna konzulica Mađarske u Dubrovniku.
1: Hvala i vama, lijepi pozdrav.

život teče u laganom ritmu. Tamburaši to najbolje prate. Topot konja sa osmehom žena. Često noću u moru.

0: Kap po kap Čatrnje i Lokve, čuvarice vode u dolini Neretve. Naziv je gostujuće izložbe Etnografskog muzeja Split, koja će se večeras početkom u 18 sati otvoriti u Žitnici Rupe. Više o svemu reći će nam kustosica Dubrovačkog postava, viša kustosica Dubrovačkih muzeja Branka Hajdić, koju pozdravljamo u programu Radio Dubrovnika. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, pozdravljam vas i sve naše slušatelje Radio Postaje Dubrovnik.
0: Za početak ću samo reći da je u središtu izložbe voda, a vi sad nastavite.
1: Tako je, u središtu izložbe voda, dakle čuvanje i značaj vode koje je voda imala u tradiciji doline Neretve. A svakako se nadovezujemo na dane evropske baštine, čije je moto ove godine ugrožena baština, dakle očuvanje baštine, interpretacija. Tako da je ova izložba u pravo vrijeme organizirana, zato što je očuvanje ove tradicijske baštine doline Neretve vrlo bitno za, dakle da se na neki način ona vidi koliko je ta baština ugrožena, pogotovo što je danas problem sa vodom. Mi znamo da je, sad smo imali jedan dugi sušni period, pa znamo što znači biti bez vode. Dakle, ono što je tradicijsko graditeljstvo, to je ona arhitektura bez arhitekta koja je u stvari tradicijski čovjek radio od materijala koji je bio mu dostupan, dakle po onom znanju koje se prenosilo sa dugi niz godina, tako da je zaslugom jednog čovjeka ta tradicija na neki način ponovo otkrivena. Možda malo više o izložbi će reći sama autorica izložbe, muzejska savjetnica Etnografskog muzeja u Splitu, Maja Alujević.
0: Može, evo, izvolite. Dakle, posebna pažnja će biti posvećena čatrnjama. Za one koji ne znaju, što bi to bilo?
2: Čatrnja je građani spremnik u kojem se prikupljala i čuvala kišnica prvenstveno za potrebe ljudi i kućanstva, a mi ovdje predstavljamo naravno uz čatrnje i lokve koje su bile prirodne ili čovjekovim djelovanjem oblikovane udubine u kojima se zadržavala voda i koje su uglavnom služile za napajanje stoke. Zašto su čatrnje bile toliko važne? Jer u naseljima nekada bez stalnih izvora vode čatrnja je bila često jedini pouzdani izvor pitke vode. U njoj se prikupljala kišnica i stvarala zaliha za sušno razdoblje, pa je o količini sačuvane vode doslovno ovisila svakodnevica cijele obitelji. Htjela bi samo reći da je izložba nastala u suradnji s gospodinom Markicom Vujicom iz udruge Baštinik iz Metkovića, koji je niz godina na terenu fotografirao i dokumentirao čatrnje lokve na području doline Neretve. I upravo su njegove fotografije i terenska istraživanja bila polazište za ovu izložbu, a mi smo temu nastojali smjestiti u širi etnografski kontekst života na kršu.
0: Tema ne može biti aktualnija nego što jest, doista, u današnje vrijeme.
2: Je.
0: A sama izložba ostaće otvorena sve do 30. listopada u Etnografskom muzeju u Žitnici Rupe. Tako nama je. Još samo preostaje zapravo pozvati sve naše slušatelje da se pridruže na otvaranju danas početkom 18 sati.
2: Je. Evo, ja ih pozivam da pogledaju ovu lijepu izložbu.
0: Puno vam hvala na javljanju u program.
2: Molim i vama. Doviđenja. Ugodan dan.

Podne, poštovani slušatelji, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Nakon prve cjelovite obnove u više od 120 godina, Park Gradac otvara se uz prigodni program koji počinje u 18 sati. Održat će se izvedbe Triko cirkusa teatra, a u 19.30 uslijedit će otvorenje parka, nakon čega se večer nastavlja uz glazbeni program i nastupe mladih dubrovačkih bendova Bakula i New Noise. Mihajla Skurić i dalje će biti ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika, dok su novi ravnatelji rezervata Lokrum Maris Radić i športskih objekata Dubrovnik Antun Bošković. Odlučili su tako gradski vijećnici na još jednoj maratonskoj sjednici. Gradonačelnik Mato Franković kao važnim ističe i nastavak sufinanciranja privatnih vrtića i dadilja, dva gradska stana za smještaj liječnika opće bolnice Dubrovnik, potpore stanovnicima povijesne jezgre za obnovu tradicijske stolarije, potpore prodavači na Zelenoj placi, nastavak kupnje dionica UTD Raguze, kao i ključan korak prema početku rada Centra za starije osobe Raguza. A u jeku afere sa nezakonitim odlagalištima otpada diljem Hrvatske, Domovinski pokret traži osnivanje rendžerske službe ili zelene policije koja bi čuvala naša prirodna bogatstva. Prijedlog će iznijeti na sastanku vladajuće koalicije, najavio je zastupnik Stipo Mlinarić.
1: Nudili smo prije godinu i pol dana rješenje u vidu osnivanja rendžerske službe ili zelene policije, kako god hoćete. Jer veliki je raspon od komunalnog redara do inspektorata. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti. Ti rendžeri bi služili i za nadzor granice, pomagali bi hrvatskoj policiji.
0: U sklopu Dana Europske baštine 2026. predavanje Dubrovnik kao moja inspiracija britanske književnice Jane Cable održat će se u 18 sati u Saloči od zrcala. Koncert Zajedno pjevamo u Hrvatskoj i Sloveniji, na kojem će nastupiti američki zbor pod vodstvom skladatelja i dirigenta Pepera Čoplina, održat će se u 20 sati u Franjevačkom samostanu Male Braće. Ulazak na koncert je besplatan uz prethodnu rezervaciju mjesta. Predavanje doktorice znanosti Ivane Ožanić-Roguljić, više znanstvene suradnice na Institutu za arheologiju u Zagrebu, Antički jelovnici na Jadranskom i Panonskom prostoru, održat će se u 19 sati u Odjelu za arheologiju Muzeja i galerija Konavala, i to u Franjevačkom samostanu u Pridvorju. A posljednji ovogodišnji okusi Pelješca održat će se u 19 sati na trgu Mimbeli u Orebiću. Moći će se kušati pelješka vina i domaći proizvodi lokalnih OPG-ova. Svoj humanitarni štand imat će i Liga protiv raka. Sav prihod od prodaje bit će namijenjen u humanitarne svrhe. Misa za školarce na početku nove školske godine održat će se u 19 sati u crkvi Male Braće. Pozvani su dubrovački srednjoškolci, učenici iz srednjoškolskih domova, njihovi profesori, djelatnici i ravnatelji. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Pretežno je vedro, ponegdje je umjerena naoblaka. Puše slabo jugo i jugozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Čilipi 25, Lastovo i Ploče 27, Dubrovnik 29, a Prevlaka 30 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1016 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Ja samo želim biti s vama, a tako će vam biti do 6, željeli vi to ili ne. Ali dobro, ja moram biti tu, a vi ne morate biti tu, nadam se da nas birate. Što se dana tiče, pretežno je vedro. Prva verzija je bila tiho, pa sam pitala, ali što ovo isto puše što nam čini malo ljepše? Slab južni vjetar. To je jedan nekonkretni vrlo vjetar, nije ni jugo. Da, sad vidim, 1, 2, 2, 1, toliko vam i sati. Morat ću se malo... kako se reći, usporiti možda, da. 30 stupnjeva zrak, 25 stupnjeva more, 1017 hektopaskala tlak zraka, 42% je vlage u zraku. Dan je 16. i to je sve od brojeva što za sad znam nabrojat. Neko bi trebao promijeniti auspuh ili nešto slično ko upravo prolazi, jer smo ga čuli apsolutno svi. No dobro, došao i peti muškarac, Zlatko. Znači, kako sam rekla, Leo, Bruno, Milo, Mario, Zlatko. Svi oko mene. Dobro, idemo dalje.
1: Pita li se ikad val, da li je moj?

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Mihajla Soko i dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Danas ćemo poslušati nekoliko hitova latino glazbe. Prvo slušamo hit La Bamba, legendarnog Richia Valensa. Potom slijedi pjesma Bamboleo, legendarnog sastava Gypsy Kings. Potom slijedi veliki hit Camille Cabello i Young Thug'a Havana. Uživajte!

I na kraju ove današnje male rubrike srijedom hit do hita poslušajmo jedan hit latino zvijezde Enrika Iglesiasa, Bailamos. Eto, dragi slušatelji, ostanite na frekvencijama 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika. Uživajte uz puno korisnih informacija i naravno more dobre glazbe. Slušamo se.

I slušali smo Mihinu rubriku Hit do hita. Nakon nje ići će jedna po mom izboru, a onda ćemo slušati izbor Mila Kravarovića. Prije toga samo ću vam reći Kvizograd, nadam se da pamtite. Danas od 13 sati, srijeda, četvrtak, petak, Kvizograd 13 sati. Današnje pitanje, moja inspiracija, prvo to. Je na jednoj nulici, možda u minusu čak, pa pitanje će biti koji je danas datum u Dubrovniku, pa mi odgovorite samo za datum u Dubrovniku u 13 sati. Uvjet bi nam bio da niste sudjelovali u, s obzirom da je ovo 9. u 8. i 7. mjesecu, a za sve koji nas vole i podržavaju na društvenim mrežama, jako nas obradujete, jako se lijepo nasmijemo svi skupa, s obzirom da mi još uvijek jesmo u gružu, onda ćemo gruški kako ste nam i napisali. Pa uživajte ovoj pjesmi.

0: Hanidu vas nagrađuje i danas u Kvizogradu. A i mi smo s frekvencije Radio Dubrovnika prirodni i čisti. Njegujemo bore, ožiljke i sve. I ponosimo se svim tim što imamo, a čisti smo, da. 13 sati i jedna minuta. Što se butike Hanidu u Atlant centru tiče, trebamo naglasiti radno vrijeme, jer su ga promijenili. Naglašavamo već neko vrijeme, ali nikad nije zgore ga ponoviti. Od ponedjeljka do petka, od 9 do 16 sati, subotom od 8 do 13, nedjeljom niks, zatvoreno. Pitanje mora biti vezano uz grad, pa onda ako nas nazovete, kako sam to rekao, nazovete, nisam nikad u životu, ja mislim, ako nas zazovete na 413-335 ili 413-355, odgovorit ćete mi na pitanje koji je datum u Dubrovniku. 13 sati i 2 minute, zovite, ja vjerujem, pa mislim 100%, dala bi ruku u vatru da pitanje nije teško. Znači, koji je datum u Dubrovniku danas? 413-335, 413-355, Kvizograd, Hanidu vas nagrađuje. Just the way it is, baby. Vidim da mi krajem oka neko maše, sad ću povjeriti ko. Hoćemo tako, pa se vratiti ako nas neko zazove, da ne čekamo uz titiri tinti tinti tinti, nego uz Rembrandts. Jesu to oni? Sputio mi se jezik. 413-335-413-355, zovite nas, pitanje lagano, Hanidu nagradu dobijete 100%.
1: Radio Dubrovnik.

0: Black, jako dobra pjesma. Poziv imamo, što mi je isto jako dobra informacija i drago mi je. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Dobro, vi kako ste, jel vruće?
0: Ma nije, dobro je sve.
1: Aj, bravo.
0: Je li vama ovako, vruće?
1: Danas je 16.9.2026.
0: Bravo. Tačno ste odgovorili na pitanje.
1: Ja sam položila.
0: Jeste, koji je datum u Dubrovniku. Ali moram vam postaviti još jedno. Jeste dobili nagradu u 8. i 7. mjesecu?
1: Ne.
0: O, sad ste mi još draži.
1: Ne.
0: Jako mi je to drago.
1: Eto, nisam, evo, to je prva nagrada ako uspijemo.
0: Bravo, a znate gdje je Hanidu u gradu?
1: Znam.
0: Dobro, a radno vrijeme?
1: Atlantsko je plovit, jel?
0: Atlant centar.
1: Atlant
0: centar.
1: Znam.
0: Znate gdje je. Ovako, od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati rade, a subotom od 8 do 13.
1: Ok.
0: Nedjeljom su vam zatvoreni.
1: Dobro.
0: Ono što mi je važno, nemojte poklopiti, ostavit ćete Leu ili Brunu, ne znam koji će vam se javiti, dvoje su danas, dva, puno dva tonca imam.
1: Nema problema.
0: Ime, prezime i broj mobitela. Možemo li još nešto učiniti za vas, kao na primjer neka glazbena želja ili nešto?
1: Pa evo, ne znam, vi stavite neku...
0: Stavite što hoćete. A onda Steve Miller Band za vas. Šalim se. Serenade je pjesma koju slušamo. Pa pustit ću vam neku.
1: Pa ne, tu ajde koju našu ovdje.
0: Neku našu?
1: Nekočkeva more našu.
0: Ko?
1: Našu, jednu dubrovačku.
0: Jednu dubrovačku. Muž. Muškarac, žena?
1: A može, jedno i drugo. Ajde.
0: No, te što ću vam staviti? Vinka Brautovića, Avanture.
1: Može.
0: O Bože vam tu pjesmu.
1: Okay.
0: Nemojte poklopit.
1: Ne.
0: I čestitam.
1: Hvala, živjeli.
0: Adio.
1: Adio.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: I danas, i isti brojevi, i 13.30, 413-335, 413-355, ako ste nešto izgubili ili nešto našli, naravno, da ćemo primiti vaš poziv, objavit ćemo zajedno i pokušati naći vlasnika ili to što ste izgubili, vlasnika toga što ste našli. Trebam li ponavljati? Ma ponovit ću. Evo opet, 1331. Tako ću i u 14 provati. 413-335. 413-355. Ulagano sam nekoj polunesvijesti cijeli dan, pa uzmite mi u obzir. E tako, sve sam rekla što sam imala. Leo, pustiti pjesmu. Ne obadam.

Da, ne biste zaboravili, dragi slušatelji, napominjat ću sve do 6 ura, do kraja smjene. Otvaranje parka Gradac je večeras od 18 sati. Triko Cirkus teatar je u 18 i izvedbe su kroz park. U 19 sati i 30 minuta je prigodno otvorenje. Nastup dubrovačkih bendova, novih i mladih dubrovačkih bendova, New Noise i Bakula je nakon toga. Glazba, druženje i večernja šetnja parkom. Pozvani ste, dobro ste došli, a po slikama mi se para da će to izgledati odlično. Gradac.

0: Voda se u Lici od prošlog mjeseca analizira jedan put na tjedan i to zbog nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Zbog te afere SDP pokrenuo postupak opoziva vlade i prikupio više od 50 potpisa koje će uskoro poslati u saborsku proceduru. Zbog otpada će saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljati o funkcioniranju sustava. Istodobno čeka se odvoz manjeg dijela otpada, onog površinskog i neopasnog koji bi trebao biti spaljen u dvijema hrvatskim cementarama. Jedna je u Istri gdje se protiv dovoza bune stanovnici. Postavilo se i pitanje ima li cementara dozvolu za taj otpad. Ministar Branko Bačić poručuje.
1: Cementari u svom procesu koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vlada. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Dapače, mi to podržavamo.
0: Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije. Kao apsolutni prioritet navela je zamah europskog gospodarstva s naglaskom na tehnološki razvoj i smanjenje birokracije. Najavila je mjere za zaštitu djece na društvenim mrežama, borbu protiv ekstremizma, strožu migracijsku politiku, kao i veću klimatsku otpornost i energetsku neovisnost, te novu sigurnosnu strukturu. Osudila je i veličanje ratnih zločinaca u Srbiji.
2: Posljedice niza kriza danas osjećaju mnoge europske obitelji, ponajprije u obliku rasta troškova života i stanovanja. Vrtoglava brzina promjena i tehnološkog napretka duboko utječe na naša radna mjesta, egzistenciju i društvo u cjelini. Sve se to snažno odražava i na našu demokraciju te na javni prostor. To se jasno ogleda u jačanju ekstremizma i nestanku konstruktivnog dijaloga, pa čak i u načinu na koji jedni s drugima komuniciramo. Ti stvarni strahovi i zabrinutost građana zloupotrebljavaju se kako bi se među nas unio razdor, katkad pod utjecajem izvana, a prečesto iznutra. No, naš je put jasan, izgradnja neovisne Europe koja posjeduje snagu i odlučnost za djelovanjem.
0: Sveučilište u Dubrovniku domaćin je festivala održivosti koji će se u suorganizaciji sa Sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever u gradu održavati do petka. Svečano otvorenje je u 18 sati u studentskom domu. U okviru programa održat će se predavanje Gagulani gosparima o održivoj naravi glagoljice profesorice doktorice znanosti Milice Lukić, kao i gastroprezentacija koja simbolizira lično predstavlja povijesni put glagoljaša. U sklopu Dana europske baštine predavanje Dubrovnik kao moja inspiracija britanske književnice Jane Cable održat će se u 18 sati u Saloči od zrcala. Posljednji ovogodišnji okusi Pelješca održat će se od 19 sati na trgu Mimbeli u Orebiću. Moći će se kušati pelješka vina i domaći proizvodi lokalnih OPG-ova, a svoj humanitarni štand imat će i Liga protiv raka. Sav prihod od prodaje bit će namijenjen u humanitarne svrhe. Vremenska prognoza za Dubrovnik za sutra, pretežno vedro, poslije podne ponegdje umjerena na oblaka. Puhat će slabo jugo i jugozapadni vjetar, ujutro i bura. More će biti mirno ili malo valovito. Prema kraju dana na otvorenom i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

nam je postojano na 25, što znači da vam ga i dalje preporučamo. Ne samo i dalje, nego i uvijek, jer, je li tako, u ljetu smo još. 16. rujna, 14. sati i 13 minuta.

svaki dio programa Radio Dubrovnika kad vam nekako, kad nastojimo vas prisjetiti na pjesmu Lažen kupac. Ovo je samo bila instrumentalna verzija Last Ketchup, ali dobro, bit će mi drago ako ste malo pjevali, a ne samo slušali instrumentalno. Kino program Spa Weekend u ljetnom kinu Lapad u 20 sati, stalno ponavljam i tu informaciju, ljetna kina, i to samo Jadran i Lapad rade od 20 sati. Znači Spa Weekend u Lapadu u 20 sati, a u ljetnom kinu Jadran u iste te ure 20. Oasis, Don't Look Back in Anger. Ovaj film prati triumfalnu povratničku turneju Gallaghera, Oasisa i ostalih. Don't Look Back in Anger, naziv je filma, a mi ćemo se prisjetiti pjesme. Zašto ne?

Marko Tolja i osmijeh, a meni osmijeh razvukla informacija da nam Eugen Varzić sutra izlaže u Dubrovniku. U galeriji Dulčić, Masle Puritika u 20 sati, pogledat ćete 1.200.000 slike, a veličina nije bitna. I zaista nije. Sutra 20 sati, Dulčić, Masle Puritika, Eugen Varzić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate dvije godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
13: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
14: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije. Kanada pozvana u pridruženo članstvo.
2: Uhićena majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost posebnu sjednicu posvetit će otpadu u Gospiću.
2: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači u Hagu nepravomoćno osuđen za ratne zločine na 25 godina zatvora.
0: Sutra postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženija, u Gorskom kotaru obilna kiša, temperature između 21 na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi. Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju unije. Među ostalim osudila je veličanje ratnih zločinaca u Srbiji i pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica unije. Najavila je mnoge mjere za osnaživanje Europske unije. Iz Europskog parlamenta u Strasburu javila se Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skore revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavila je razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne.
2: Odlazimo sada i uživo u Strasbur, tamo nas očekuje Ivanka Zorić. Ivanka, koji su komentari na govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen?
5: Svi se slažu da je von der Leyen i ovog puta nastojala ugoditi svima, pa je dala prostor i gospodarstvu i zelenim temama, migraciji, obrani, socijalnim pitanjima i više nego ikad prije umjetnoj inteligenciji koja je spomenuta u govoru više od 30 puta. U kontekstu globalnih promjena središte je bilo na Kanadi, za koju je von der Leyen rekla da bi postala pridruženi član Europske unije, a to je termin za koji mnoge žele objašnjenje, kao i za to što će biti konkretna prava i obveze Europske unije i Kanade, a to bismo možda mogli saznati već sutra na zajedničkoj konferenciji za novinare s kanadskim premijerom. Von der Leyen je vratila na stol i prijedlog stvaranja Europskog sigurnosnog vijeća koje bi okupljalo Uniju i partnere poput Kanade, Velike Britanije i Norveške, što će također zahtijevati buduća objašnjenja i detalje. Što se reakcije u parlamentu tiče, one se kreću od pohvala radu komisije iz redova Pučana preko prigovora zelenih jer komisija nije reagirala na toplinske valove prošlog ljeta. Krajnje desnice, koja je migrantsku krizu u Ceuti nazvala krizom suvereniteta, pa do krajnje ljevice, koja je dovela u pitanje mandat von der Leyen da poziva Kanadu da postane pridružena članica. I za kraj reći ću još i da su hrvatski zastupnici od reda zadovoljni konačno oštrom osudom događanja u Srbiji nakon prvotne mlake reakcije iz komisije i europskih institucija. A zabrana društvenih mreža za djecu ima opću podršku zastupnika. Toliko iz Europskog parlamenta.
2: Zahvaljujem Ivanki Zorić na javljanju iz Strasbura.
1: Dnevne novosti.
2: Jedna je osoba poginula, druga teško ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se oko 10 sati i 30 minuta dogodila na zagrebačkoj obilaznici blizu čvora Most Sava. Zbog policijskog očevida koji je u tijeku, prekinut je promet na dionici od čvora Kosnica. Prema prvim informacijama iz zagrebačke policijske uprave u sudaru su sudjelovala 4 vozila, 2 osobna i 2 teretna automobila.
0: Uhićena je 36-godišnja majka dječaka koji je prije 2 dana teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru. Sumnjičuju se za 2 teška kaznena djela, kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Time je i službeno potvrđeno da je ostavila 3-godišnje dijete samo i bez nadzora u stanu u kojem je zatim buknuo požar.
2: Otpad u Gospiću i danas je među glavnim temama u Saboru. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost tome će posvetiti posebnu sjednicu, a Domovinski pokret predlaže osnutak rendžerske službe, takozvane zelene policije. Predsjednik saborskog odbora SDP-ovac Ranko Ostojić i zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
6: Biće zatvorena sjednica, bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravi.
7: Nudili smo prije 1.5 dana rješenje u vidu osnivanja rendžerske službe ili zelene policije. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1.500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u 2 domaćim cementarama, te na nužnost gradnje energana i centara za gospodarenje otpadom.
8: Cementari u svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Mi to podržavamo. Čini mi se da ćemo morati početi mijenjati svijest, uređivati centre za gospodarenje otpadom, što prije ih izgraditi, razmišljati o izgradnji energana. To je nešto što druge države već rade. Ne plašiti naše sugrađane, u toj šumi informacija se boje onda i ja ih razumijem, ali tu trebamo čuti riječi struke.
0: Nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 19 uzoraka iz slavina i ni u jednom od njih razina PFAS spojeva nije bila viša od dopuštene.
2: Ministarstvo zdravstva zatražilo je očitovanje o slučaju 38-godišnje pacijentice koja se srušila pred zaključanom ambulantom hitne pomoći u Supetru. Tim hitne pomoći tada je bio na intervenciji u Postirama, nakon poziva vratio se u Supetar i stigao do pacijentice za 8 minuta. Žena je zatim prevezena u KBC Split i u teškom je stanju. Nakon što stigne očitovanje, procijenit će se trebali provesti zdravstveni nadzor, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Zbog tog slučaja gradonačelnica Supetra i zastupnica SDP-a Ivana Marković potaknula je reorganizaciju hitne na otocima.
9: U obvezi je ravnatelja Županijskog zavoda hitne medicine da se ne događa situacija da nema dostupnog liječničkog odnosno tima hitne medicine.
10: Zato sam danas pokrenula skupa sa klubom SDP-a zajedničku saborsku inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na hrvatskim otocima koju ćemo proslijediti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, ministrici zdravstva, da se pokuša napokon nešto nešto napraviti po pitanju organizacije hitne medicinske skrbi na svim otocima. Za sada je ovu inicijativu potpisalo 23 zastupnika.
2: Saborska oporba kritizirala izmjene zakona o tržištu električne energije. Iako uz ostalo donosi pomake u zaštiti kupaca, dio oporbe upozorio je da je i dalje ograničavajuć za razvoj energetskih zajednica. Snježana Kralj.
11: Zakon donosi zabranu isključivanja električne energije ugroženim kupcima, predviđa i mnoge mjere prije nego što problem dođe do te razine, podsjeća Boška Ban iz HDZ-a.
12: Fleksibilne planove otplata, savjetovanje o dugu, upozorenja na neuobičajeno visoku potrošnju
11: i dijeljenje energije proizvedene iz vlastitih obnovljivih izvora, primjerice iz sunčanih elektrana na krovovima, u buduće bi trebalo biti jednostavnije. Kako, pita Mihael Zmajlović iz SDP-a.
13: Navedite mi jedan članak kojim olakšavate osnivanje energije.
14: Dijeljenje energije među više OIB-a, više priključaka, više korisnika, što ranije nije bio slučaj. Međutim, razlog zašto energetske zajednice do danas nisu zaživjele, cijena električne energije za pojedine kategorije, sad da ne kažem kućanstva, je bila ispod tržišne razine.
11: Izjavio je državni tajnik Vedran Špehar, koji Dušicu Radojčić iz Možemo uvjerava i da su razlozi operativne, a ne zakonske prirode.
14: Kad je energetska zajednica, moramo definirati odnose između nas. U Hrvatskoj ni dva brata se oko čega ne mogu dogovoriti, a kamoli desetero braće.
15: Nevjerojatno mi je da ste malo prije rekli da je krivnja negdje drugdje, a ne u teškim uvjetima koje ste postavili za njihovo osnivanje.
11: Miro Bulj iz Mosta pak dodaje.
16: Što imaju hrvatski građani od ovih izmjena, a što ima energetska mafija, koja je ozakonjena na taj način da vjetroelektrane, solarne elektrane dobijaju multinacionalne kompanije, strani investitori i naši kraljevi vjetra.
11: Zakon se donosi po hitnoj proceduri zbog kašnjenja u preuzimanju europskih direktiva i postupaka povrede prava Europske unije.
2: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Nekadašnji zapovjednik OVK proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila krajem 90-ih, kao i trojica njegovih suradnika koji su dobili od 13 do 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim junacima izazvala val nezadovoljstava, u Beogradu kazne smatraju preblagim. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
17: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog pothvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, odbacujući optužbe za zločine protiv čovječnosti.
18: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina, te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
17: Kosovski ministar vanjskih poslova Glauk Konjufca nije skrivao razočaranje, podsjećajući da je postupak protiv osuđene četvorice vođen i u Srbiji.
18: Srbija im je u odsutnosti izrekla 15-godišnje kazne, dok je ovaj sud, navodno djelujući u ime kosovskog naroda, izrekao drakonske kazne. Naše institucije moraju poduzeti sve zakonom dopuštene mjere u sklopu našeg međunarodnog djelovanja, kako bi se te presude poništile.
17: Nakon izricanja presude, stotina ogorčenih kosovskih Albanaca prosvjedovali su ispred zgrade suda u Hagu, a slobodu za bivše zapovjednike OVK tražili su i mnogi građani na ulicama Prištine. U Beogradu su pozdravili presudu kao potvrdu da je OVK bila zločinačka i teroristička organizacija.
2: Hitni bolnički prijem KBC-a Zagreb svečano je otvoren nakon četveromjesečne obnove. Na godinu kroz njega prođe 120 tisuća pacijenata, u prosjeku oko 400 na dan. Uvodi se posebna ambulanta za manje hitne pacijente, pa bi se čekanja trebala smanjiti. Igor Okičić.
19: Uređene su čekaonice za odrasle i djecu, sanitarni čvorovi, nadstrešnica i prostor trijaže. Jedna od najvažnijih organizacijskih novosti je uvođenje ambulante ubrzanog zbrinjavanja, rekao je pročelnik OHBP-a Adis Keranović.
20: Gdje dolaze bolesnici koji su nižih trijažnih kategorija, ali i dalje zahtijevaju hitno zbrinjavanje. Mi tim bolesnicima omogućavamo da brže riješe svoj problem kroz OHBP, a bolesnicima koji su zaista hitni, pa omogućavamo da imaju svoj put zbrinjavanja koji je puno brži.
19: Ta bi ambulanta trebala početi primati pacijente u idućih nekoliko dana. Hitni prijam nije se obnavljao 20 godina, a tijekom 4 mjeseca radova nastavio je raditi, istaknuo je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.
20: Ovo što smo radili što se tiče obnove nije produljilo ili otežilo pružanje zdravstvene usluge našim hitnim pacijentima. Ja bih još jednom zahvalio našim djelatnicima na tome doista i svim pacijentima na strpljenju.
19: Hitni prijam KBC-a Zagreb prima velik broj pacijenata, pa će dio njih i dalje čekati, među ostalim i na laboratorijske i druge dijagnostičke pretrage. No kadrova na tom odjelu u KBC-u Zagreb ne manjka, ističe pročelnik odjela Adis Keranović.
20: Imamo da pače u zadnje vrijeme pojačano javljanje mladih liječnika na specijalizaciju iz hitne medicine. U tome jesmo možda iznimka.
19: Obnovom je obuhvaćeno gotovo 400 četvornih metara prostora, a troškove obnove od 426 tisuća eura platile su donatorske tvrtke.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
21: Nogometaši Dinama večeras u prvom kolu Europske lige gostuju u Bukureštu, gdje domaće utakmice igra izraelski Hapoel Berševa. O protivniku stoper Serhi Dominguez kaže:
22: imaju jako dobar presing na posljednju liniju, zato moramo biti jako fokusirani i imati mir na otvaranje akcija. Također momčad su koja voli imati posjed lopte, kao i mi. I bit će važno tko će preuzeti kontrolu igre i stavljati protivnika u teške situacije.
21: Utakmica je u 21 satu s prijenos na drugom programu. Danas su i posljednje dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Obje u 16.30. Rijeka gostuje kod Vrbovca, a Kustošija će ugostiti BSK. Nakon pobjede protiv Celja, rukometaši Zagreba u drugom kolu Lige prvaka gostuju kod francuskog PSG-a. Trener Hrvoje Horvat:
23: dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujem jednu dobru izvedbu protiv Pariza.
21: Utakmicu od 20:45 također pratimo na drugom. Sljedeći tjedan počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, prvi put u prestižnoj kategoriji uz najjači roster u povijesti. Tehnički direktor utrke Luka Mišović:
24: 940 km i preko 12.000 visinske razlike. Prolazimo kroz 9 županija. Vjerujemo da je najveći spektakl do sada pred nama.
21: Start je sljedećeg utorka u Splitu, a cilj 5 dana poslije u Zagrebu na Jarunu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
25: Prije podne u Hrvatskoj obilježilo sunčano vrijeme. Pritom je jutro u unutrašnjosti bilo svježe gdje god ima glovito. Kasnije na kopnu ponegdje zapuhao umjereni južni jugoistočni vjetar, a na Jadranu je buru nakon jutra zamijenio jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 25 i 30 stupnjeva, što znači da je vrlo toplo. U nastavku dana vremenske prilike neće se mijenjati. Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjeveru i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote. Na Jadranu uz mogućnost za izražene pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
1: Dnevne novosti.
2: Kao što smo već javili u emisiji, prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Promet je prekinut. Između čvorova Buzini i Kosnica kolona je 7 km. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok gdje se ponovno uključuju na autocestu. Toliko u dnevnim novostima. Na kraju podsjetnik.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije. Kanada pozvana u pridruženo članstvo.
2: Uhićena majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru stana u Zagrebu.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost posebnu sjednicu posvetit će otpadu u Gospiću.
2: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači u Hagu nepravomoćno osuđen za ratne zločine na 25 godina zatvora.
0: Sutra postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženija, u Gorskom kotaru obilna kiša, temperature između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva. Dnevne novosti tonski realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

u Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Novi GUP grada Dubrovnika mora biti jednak i za građane i za hotelske kuće, a to nije tako u prvom prijedlogu plana, upozorava dubrovačka arhitektica Orlanda Tokić. Grad Dubrovnik će do kraja tjedna objaviti poziv za iskazivanje interesa za smještaj u novom centru za starije osobe Raguza ispod opće bolnice. Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije. U Metkoviću održan kolegij župana Peza sa gradonačelnicima i načelnicima. Večera se otvara park Gradec nakon prve cjelovite obnove u više od 120 godina. Predstavljen program Dana mađarske kulture u Dubrovniku. Brojna su događanja u gradu, izdvajamo koncert u samostanu Male braće i predavanje u Saloči od zrcala. U sportskim minutama uspjehu mladih članova jedriličarskog kluba Orsan. Vrijeme sutra, pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika u 16 sati s vama će biti Mario Bucanić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz dnevnika izdvajamo.
0: Novi GUP grada Dubrovnika mora biti jednak i za građane i za hotelske kuće, a to nije tako u prvom prijedlogu plana, upozorava dubrovačka arhitektica Orlanda Tokić.
1: Grad Dubrovnik će do kraja tjedna objaviti poziv za iskazivanje interesa za smještaj u novom centru za starije osobe Raguza ispod opće bolnice Dubrovnik.
0: Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju unije.
1: U Metkoviću održan kolegij župana Peza sa gradonačelnicima i načelnicima iz naše županije.
0: Večera se otvara park Gradac nakon prve cjelovite obnove u više od 120 godina.
1: Predstavljen program Dana mađarske kulture u Dubrovniku.
0: Brojna su događanja u gradu, izdvajamo koncert u samostalnu Male braće i predavanju Saloči od zrcala.
1: U sportskim minutama o uspjehu mladih članova jedriličarskog kluba Orsan.
0: Vrijeme sutra, pretežno vetro.
1: Počinje dnevnik Radio Dubrovnika. Novi GUP grada Dubrovnika mora biti jednak i za građane i za hotelske kuće. Iako dubrovački arhitekti Slobodan Vuković i Orlanda Tokić pozdravljaju namjeru gradske uprave, upozoravaju na konkretne probleme prije nego što izrađivači planova predstave izmjene u drugoj ponovljenoj javnoj raspravi u listopadu.
2: Ja mislim da su sve hotelske kuće profitirale od GUP-a. Proučavajući taj GUP, u jednom od obrazloženja tog GUP-a piše da se postojeće prometnice ne mogu širiti, da se zadržava postojeće stanje i da se onda u skladu s time zauzima stav da se treba ograničiti stambena i poslovna buduća gradnja. I s time se krenulo. Nigdje se ne spominje turističku i gospodarsku. Kad malo dublje pogledate u GUP, onda vidite da recimo prostor Lapada, na koji sam izrazito osjetljivo jer sam stanovnik Lapada i tamo se nalazi 80% turističkih kapaciteta, dakle stambena izgradnja je ograničena maksimalno ili čak u određenim dijelovima skroz zabranjena, međutim Valamar, povećavaju se kapaciteti u odnosu na ono što je bilo. Zona Maestrala, isto, mijenjaju se odredbe. Znate, dignu se tri ključne rečenice koje u jednom trenutku uopće ne izgledaju bitne. Čak ni meni, nekoliko puta sam to pročitala, promakne. I onda dođe jedna informacija koja reče, aha, znači micanjem tih rečenica mi omogućavamo nove kapaciteta. Dakle, u starim planovima bilo je točno određeno, nema povećanja kapaciteta hotela. Ta tablica je izbačena u novom planu. Hoteli Excelsior i Argentina. Čovjek bi reći da na pločama više ništa nakon svih izjava koje su date neće se može graditi. Hotel Argentina. Garaža iza Argentina koja je u starom planu bila K1, dakle garaža, sad postaje T1. Iz mojih privatnih saznanja znam da se tu planira garaža ispod, a gore novi ili turistički ili neki drugi smještajni kapaciteti za hotel. Hotel Excelsior, reći čovjek nema se gdje širiti. Zona plaže Banje, dakle ona od Skalina prema Stijenama, prema Excelsioru, odjednom postane T1 zona, dakle proširiva se turistička zona. Zašto se određene turističke zone mogu širiti? Dižu im se odredbe da moraju zadržati postojeće smještajne kapacitete, znači ako imate fizičkih mogućnosti možete ih dograditi, dok se stambena izgradnja strogo regulira i govori ne može.
3: U ovom planu ja ne vidim egzaktne kvantificirane podatke kao cjeline. Pa sam se onda uhvatio ono što je temeljno, jeli, broj stanovnika, projekcija broja stanovnika, premda je napravljena demografska studija, toga proizlazi zapravo sve ostalo, jeli, za koji mi grad radimo ovaj plan. Da li je to plan za stanovnike koji jesu sad i koji će biti u nekoj budućnosti, recimo za 10-20 godina, ovo su sve vrlo, vrlo, da rečemo tako, problematične stvari koje mislim da u samom startu nisu jasno definirane, to je moja impresija. I utoliko je zapravo iz toga proizašao cijeli jedan niz pitanja i nesporazuma što i kako, kolike površine za razvoj i tako dalje.
0: Mihajla Skurić i dalje će biti ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika, dok su novi ravnatelji rezervata Lokrum Maris Radić i športskih objekata Dubrovnik Antun Bošković.
1: Odlučili su tako gradski vijećnici na još jednoj maratonskoj sjednici. Gradonačelnik Mato Franković objašnjava i kako je ishođena uporabna dozvola za centar za starije osobe Raguza ispod opće bolnice.
4: Do kraja tjedna će biti raspisan poziv. Tako i Medulin radio, slijedimo. Medulin je bio prvi, pa onda mi slijedimo zapravo njih, slično radimo. Zašto poziv? Da dobijemo informaciju o tome koliko je onih koje je trenutno zainteresirano, jer sukladno tom broju ćemo raspisati natječaj za osoblje. Da ne dođe da mi zaposlimo 184 osobe, a u domu 40 ljudi. Tako da idemo korak po korak. Znači, to do kraja ovog tjedna ide taj poziv. Cjenik je definiran sukladno stavu ministarstva. Imali smo posebnu radionicu. On je vrlo sličan ovome, kao što sam rekao, Domus Christi, Dom Dubrovnik. Ministarstvo sufinancira svoj dio, mi svoj dio, vrlo slično kao grad, županija. Sve ostalo je poznato. Što se tiče dozvole županije, mi ćemo u idućih 10 dana podnijeti zahtjev prema županiji za dobivanje dozvole. Namještaj je postavljen, još se nešto malo ispravlja, popravlja, ali uglavnom smo mi došli kraju. Dakle, sve je došlo svome kraju, idemo korak po korak da ne bi se napravio nekakav, ne daj Bože, problem. Sistematizacija nova usvojena, popis radnih mjesta završen, usklađen sa ministarstvom, definiran, dakle svi pripremni postupci su završeni za raspisivanje natječaja za djelatnike.
1: Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije.
0: Među ostalim osudila je veličanje ratnih zločinaca u Srbiji i pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Unije. Najavila je mnoge mjere za osnaživanje Europske unije.
1: Iz Europskog parlamenta u Strasburu javila se Ivanka Zorić.
5: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skoro revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
6: So we are joining forces.
5: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavila je razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece, kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne.
1: Župan Blaža Pezo održao je u Metkoviću kolegij sa gradonačelnicima i načelnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Nezaobilazna tema bilo je gospodarenje otpadom. Župan Pezo.
7: S obzirom da se nalazimo po prvi put u Dolini Neretve, da kolegi prvi put organiziramo ovdje u Metkoviću, naravno da su teme bile bliske problemima kojima se suočava Dolina Neretve. Između ostalo imali smo temu nabave svih tehnike za potrebe zaštite uroda mandarina i početka berbe. Također imamo jednu aktualnu temu na razini Hrvatske koja i nas već duže vrijeme brine i s kojeg imamo problema u provedbi svih tih mjera, a to je gospodarenje otpada na području naše županije. Isto tako jedna inicijativa gdje se zahvaljujem doktoru Rakunoviću iz Opće bolnice Dubrovnik koji nam je napravio jednu analizu i kao podlogu da uvedemo jedan sustav defibrilatora na razini cijele županije gdje bi imali dostupne defibrilatore, definirana mjesta koji bi se redovito servisirali i na taj način bi imali jedan učinkovit sustav koji bi sigurno spasio mnoge živote i mislim da je to hvale vrijedno i sam novac koji potrošimo to sigurno je dobro utrošeno. Pa evo, hvala Bogu, nemamo problema kao što je Ličko-senjska županija, nemamo opasan otpad, ali imamo problema sa uspostavom kompletnog sustava gospodarenja otpadom. To prvenstvo mislim da smo svjesni toga da moramo puno više napraviti oko svijesti naših sugrađana u smislu recikliranja i odvajanja otpada u kućanstvima. Zauzeli smo nekakve stavove u smislu na koji način bi to trebalo riješiti, mogu na koji način možda poštiti nekakve mjere kako bi suzbili nelegalno odlaganje otpada, jer imamo puno nelegalnih odlagališta koje smo onda u konačnici mi kao jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave dužni sanirati.
1: Večeras se otvara Park Gradac i to nakon prve cjelovite obnove u više od 120 godina. O prigodnom programu koji počinje u 18 sati više je ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik Žarko Dragojević.
8: Mi ćemo 6 sati uživati svi skupa uz interaktivni ulični show sa zračnim akrobacijama, ali uz participaciju publike. Što se tiče toga cirkuskoga i kazališnog dijela, to je Triko Cirkus Teatar i evo 6 sati pozivamo sve naše sugrađane, sve goste naravno da dođu, da u tom interaktivnom programu budu dijelom, da vide nešto zanimljivo, nešto lijepo, a onda u 19.30 sati slijedi službeno otvorenje gradonačelnika Mata Frankovića, naravno nakon toga u 8 sati se nastavlja sa programom i to je onaj dio u biti za koji je Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik zaslužan, da damo priliku mladim dubrovačkim rock bendovima New Noise i Bakula koji su proteklim mjesecima itekako oduševili javnost. Bilo je tu prilike čuti New Noise na Doom Motion maratonu, potom i Međunarodni dan mladih gdje su oba benda svirala u Love Baru u kolovozu, prije toga je bend Bakula gostovao i uz Međunarodni dan glazbe u Sarajevu na velikom projektu sa preko 600 mladih glazbenika koji su pokušali ući u Guinnessovu knjigu rekorda i dogodine će se nastaviti taj projekt, a evo u posljednjem nizu je internacionalna suradnja sa Bar Homburgom, gradom prijateljom, gdje su Bakula bili na četverodnevnom posjetu, odsvirali dva divna koncerta na Laterne Festu, festivalu svjetla koji okuplja na desetke tisuća ljudi kroz tih par dana, preko nekih sat i po vremena rock hitova od 70-ih do danas, dobro poznatih, ja vjerujem, ljudima.
0: Večeras je u Franjevačkom samostanu u Pridvorju predavanje doktorice znanosti Ivane Ožanić-Roguljić, više znanstvene suradnice na Institutu za arheologiju u Zagrebu, antički jelovnici na jadranskom i panonskom prostoru. Početak je u 19 sati, a predavanje donosi rekonstrukciju prehrambenih navika, proizvodnje i pripreme hrane na području Dalmacije i Rimske Panonije.
1: A posljednji ovogodišnji okusi Pelješca počinju u 19 sati na trgu Mimbeli u Orebiću. Moći će se kušati pelješka vina i domaći proizvodi lokalnih OPG-ova, a svoj humanitarni štand imat će i Liga protiv raka. Sav prihod od prodaje bit će namijenjen u humanitarne svrhe. Jutros je u Sponzi predstavljen program Dana mađarske kulture u Dubrovniku. Detaljnije počasna konzulica Mađarske u Dubrovniku, Katja Bakija.
9: Jutros smo najavili, otkad djeluje konzulat Mađarske u Dubrovniku, treće po redu Dane mađarske kulture i ja vjerujem da će oni zainteresirati ne samo stručnu i kulturnu javnost, nego i širu publiku. Večeras je kao najava programa Dana mađarske kulture koji počinju početkom listopada, točnije od 2. do 5. otvaranje izložbe modne fotografije u hotelu Rixos u 19 sati, a početkom listopada, kad imamo i službeno otvaranje, Dubrovčanima i njihovim gostima predstavit će se presjek kroz jedan mali, ali bogat i raznovrstan festival, presjek mađarske kulture kroz likovne izložbe, ples, balet i koncertno izvođenje opere. Tako da nas očekuju dvije izložbe. Dani mađarske kulture otvaraju se izložbom zaklade Ota von Habsburga naslovljenom Europa je nezamisliva bez Hrvatske. U kazalištu Marina Držića nastupit će balet Džer sa svojom predstavom romansa. Isto tako u galeriji Dulčić Masle politika bit će koncertno izvođenje opere Dvorac Modrobradog na glazbu Bele Bartoka. Predstavit će se kroz tri nastupa i baletno plesno kazalište sa plesovima iz Transilvanije. Oni će nastupiti u večeri otvaranja ispred crkve Svetog Vlaha. U nedjelju će nastupiti u čilitima ispred crkve Svetog Nikole i isto tako istu večer u Linđovoj lađi u Lazaretima.
0: Koncert Zajedno pjevamo u Hrvatskoj i Sloveniji, na kojem će nastupiti američki zbor pod vodstvom skladatelja i dirigenta Pepera Šoplina, održat će se u 20 sati u Franjevačkom samostanu Male Braće. Ulazak na koncert je besplatan uz prethodnu rezervaciju mjesta.
1: U sklopu Dana europske baštine predavanje Dubrovnik kao moja inspiracija britanske književnice Jane Cable održat će se u 18 sati u Saloči od zrcala.

0: Jedriličarski klub Borsan s pravom se može pohvaliti rezultatima na prvenstvu Hrvatske za klasu optimiste do 12 godina. Među 103 sudionika treće mjesto osvojio je Lovro Hladilo, koji je ujedno pobjednik Kupa Hrvatske za 2026. Igor Đanović je četvrti u prvenstvu, ali drugi u kupu, a Lovro Miloglav je sedmi u prvenstvu i četvrti u kupu. Ponosan je njihov trener Marijan Pamuklić. Prije njega čut ćemo mladog Lovra Hladila.
1: Bilo je odlično i eto, sve je dobro prošlo. Bilo mi je zanimljivo kad sam došao u školu jedrenja i tako sam počeo onda jedriti. Eto, sjedio mi se sport. Svaki trening je po 2 sata najmanje i budemo na moru i super.
2: Pa kao i do svake titule dolazi se sa dosta rada. Dečki su se pokazali tu dosta dobro. Dosta redovito dolaze na treninge, napravilo se što se napravilo, zapravo ponovilo se ono što je naš Miho Miloglav isto u toj kategoriji prošle godine napravio, tako da smo na neki način obranili titulu. 3 natjecatelja, svi u 10. Svake godine održimo školu jedrenja, neka je to bilo i po 75 djece. Sad smo to malo ograničili na nekih 25-30 djece, jer jednostavno fali ljudi, nema ko dalje raditi s njima. I ove godine će nam ostati 10 djece, što je odlično, a opet s druge strane puno, jer teško je onda to odraditi sve skupa. Treninzi dok smo mi u gradu su svaki dan u stvari, a natjecanja ima jako puno. Znači nemamo samo jednu klasu, već sada već 3, a moguće su i 4, tako da otprilike izostajemo treneri po nekih 100 dana, nas nema doma. Tako da to je kritični period za ovu djecu koja ostaju doma.

0: Vremenska prognoza za dubrovačko područje. Pretežno vedro, poslijepodne ponegdje umjerena na oblaka. Puhat će slabo jugo-jugozapadni vjetar, ujutro i bura. More će biti mirno ili malo valovito. Prema kraju dana na otvorenom i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, najviša dnevna do 29 stupnjeva.
1: 16 je sati i 20 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

Ma nekako smo namislili da vam sad pročitam nešto što bi pripadalo ovoj pjesmi. Za život me vežeš samo ti, Oliver Dragojević, ali s obzirom da mi pišete koliko vam znači ova pjesma, neću, samo ću je posvetiti jednoj što se primila. Uživajte u danu, nemojte da vas vuče ništa prema dnu. Skačite u vis i koliko god možete dignite se na prste i gledajte u ovo lijepo nebo ili se bučnite u nešto. 16:42. Ovo je poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Mi vam uvijek i samo želimo sve najbolje, osmijehe i dobro raspoloženje. Ako što možemo učiniti, znate na kojim smo brojevima. Na 413-335 i 413-355. Slušamo Tedija, on je opasno zaplovio, pa ću vam onda pročitati što sam htjela.

ću pročitati obavijest koju sam htjela malo prije i ove godine. 589. obljetnica samostana, 58. obljetnica župe Svetog križa, proslavit će se, pozvani ste na proslavu tajstva križa. Svetkovina uzvišenja Svetog križa ove godine u župi i samostanu slavi se u nedjelju 20. rujna. Trodnevlje započinje sutra u 18 sati euharistijskim klanjanjem i svetom misom. Nastavlja se i u petak, predvodi je pater Ivan Ike Mandurić, u subotu 19. rujna blagoslavlje novih orgulja i koncert. Euharistijsko slavlje u nedjelju 20. rujna u 18 sati predvodi frater Tomislav Kraljević. Uslijedit će tradicionalna procesija, blagoslov barki i brodova s molitvom za sve poginule.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
12: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Upravo u ovim trenucima počinje program u Parku Gradac, koji se večeras od 19:30 otvara nakon prve cjelovite obnove u više od 120 godina. Ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Žarko Dragojević.
1: Što se tiče toga cirkuskoga i kazališnog dijela, to je Triko cirkus teatar i evo 6 sati pozivamo sve naše sugrađane, sve goste naravno da dođu, da u tom interaktivnom programu budu dijelom, da vide nešto zanimljivo, nešto lijepo, a onda u 19:30 sati slijedi službeno otvorenje gradonačelnika Mata Frankovića, naravno nakon toga u 8 sati se nastavlja sa programom i to je onaj dio u biti za koji je Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik zaslužan, da damo priliku mladim dubrovačkim rock bendovima New Noise i Bakula, koji su proteklim mjesecima itekako oduševili javnost.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorio je na pojavu lažnih elektroničkih poruka u kojima se od građana traže uplate i osobni podaci. Poruke se šalju s adresa koje se čine kao da su povezane sa zavodom, no zapravo nisu. Građanima se savjetuje da ne otvaraju poveznice koje su u porukama i da ih odmah obrišu, te da na njih ne odgovaraju. Tisuće ljudi prosvjeduju u Prištini i ostalim gradovima na Kosovu zbog presude specijalnog suda u Hagu bivšem kosovskom predsjedniku i premijeru Hašimu Tačiju. Nekadašnji zapovjednik OVK-a nepravomoćno je osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila krajem 90-ih, kao i trojica njegovih suradnika koji su dobili od 13 do 25 godina zatvora. Neredi su nakon izricanja presuda počeli i u Hagu. Predavanje doktorice znanosti Ivane Ožanić-Roguljić, više znanstvene suradnice na Institutu za arheologiju u Zagrebu, Antički jelovnici na jadranskom i panonskom prostoru, održat će se u 19:00 u Odjelu za arheologiju Muzeja i galerija Konavala. Točnije u Franjevačkom samostanu u Pridvorju. Evo što nam je rekla uoči predavanja.
2: Riječ je o jednom znanstveno-popularnom predavanju koji iz sirovih arheoloških podataka izvlači sve moguće prednosti takvog pristupa da se javnosti predstavi nešto što je najmirisnije, a to je upravo jela. Toga smo probali složiti nekoliko jelovnika za grčko razdoblje na Jadranu, za rimsko razdoblje na Jadranu, ali i u Panoniji, jer tako je taj neki prostor koji Hrvatska obuhvaća i to je jedno pregledno predavanje kako bi se živjelo sve što nam arheologija na našim prostorima može poružiti uz same spomenike i slično. I ono što možete napraviti, što je vrlo jednostavno, je taj žrtveni kruh, libum, koji se radi od feta, sira, brašna i jaja. Napravi se male krušiće koji se ispeku na lovoru i to je jako ukusno.
0: Uskoro počinju i posljednji ovogodišnji okusi Pelješca i to od 19:00 na trgu Mimbeli u Orebiću. Po običaju moći će se kušati pelješka vina i domaći proizvodi lokalnih OPG-ova. Svoj humanitarni štand imat će i Liga protiv raka, a sav prihod od prodaje bit će namijenjen u humanitarne svrhe. Podsjećamo kako će se misa za školarce za početak nove školske godine održati u 19:00 u crkvi Male Braće. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, poslije podne ponegdje umjerena naoblaka, puhat će slabo jugo i jugozapadni vjetar, ujutro i bura. More će biti mirno ili malo valovito, prema kraju dana na otvorenom i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti pripremio i čitao Mario Buconić.

0: Dal segno. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a danas smo u znaku nedavno završenog Međunarodnog festivala komorne glazbe Stradun Classic. U ovoj i u nekoliko sljedećih emisija poslušat ćemo skladbe i skladatelje koji su bili na programu, kao i izvođače koji su u njemu sudjelovali. Klarinetistica Marija Pavlović, idejna začetnica i ravnateljica festivala, i ove godine dovela umjetnike međunarodnog ugleda koji su izvodili i stilski i formalno raznolik program i manje poznatu literaturu. Na početku poslušajmo prvo djelo izvedeno na ovogodišnjem festivalu. Riječ je o Tartinijevoj sonati za violinu i klavir u G-molu, poznatoj pod imenom Đavolji triler. U Kneževom dvoru su je prije 15 dana maestralno izveli violinist Stefan Milenković i klavirist Daniel Detoni. A mi je slušamo u interpretaciji Joshua Bella, violiniste koji je nastupio na drugom koncertu ovogodišnjih igara s čuvenim ansamblom The Academy of St. Martin in the Fields, i čembaliste Johna Constambla, umjetnika koji je također dugi niz godina surađivao sa spomenutim sastavom.

Na festivalu su od gudača sudjelovali violinisti Goran Nikolić i Stefan Milenković, violist Krešimir Petar Pustički, violončelist Jusus Grim i kontrabasist Frano Kakariđi. Od puhača, flautistica Edith Van Dijk, oboist Tom Owen, klarinetistica Marija Pavlović, fagotist Peter Nitten i kornist Radovan Vlatković, a osim njih i klavirist Daniel Detoni i čambalist Franjo Bilić. Međutim, u mnogim komornim sastavima nastupali su i članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koji je i organizator festivala. To su violinistice Mirabai Weissmuller-Rosenfeld, Eva Šulić-Brajčić i Meri Atanasov, violisti Alena Šapačka i Šimun Končić, violončelistice Mihajla Martinović i Vanda Đanić, oboistice Renata Santini i Livija Glavinović, klarinetist Stjepo Medo, fagotist Matija Novaković i kornist Toni Kursar. Svi su oni činili veliku umjetničku obitelj koja je postizala iznimnu atmosferu na svakoj večeri i svima izazvala posebno uzbuđenje. Prve večeri je izvedena prva Rossinijeva sonata Quattro, a mi iz treće sonate Quattro slušamo treći stavak, Moderato, u izvedbi moskovskih virtuoza.

Svaki od 6 koncerata festivala imao je svoje ime, a taj se model proteže od prijašnjih godina. Koncerti su se uglavnom održavali svaki drugi dan, a zvali su se Bella Italia, Concertino, Preko bare, Barok i dalje, Umagli i Gala. Na prvoj večeri s talijanskim skladateljima čuli smo i glazbu Nina Rote. Zato slijede njegovi klaunovi u izvedbi Mancinijevog pop orkestra.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Del Senjo govorili smo o nedavno završenom 9. Međunarodnom festivalu komorne glazbe Stradun Classic.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1301. godine nalazimo prvi spomen o tvrđavi Lovrinac u odredbi koja određuje kaštelane tvrđave u prvoj knjizi Reformacija, zaključaka vijeća. 16. rujna 1944. godine Orebić je oslobođen fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kornelije, Edita i Ljudmila. 16. rujna dan je zaštite ozonskog omotača i svjetski dan darivanja organa. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Na današnji dan 16. rujna 1301. godine nalazimo prvi spomen o tvrđavi Lovrinac u odredbi koja određuje kaštelane tvrđave u prvoj knjizi Reformacija zaključaka vijeća. Zanimljivo je spomenuti da, iako kroničari poput Anonima, koji utemeljenje tvrđave Lovrinac stavlja u godinu 1018. ili Restića, Ranjine i ostalih starih pisaca u 1038. do danas nisu pronađeni nikakvi originalni spisi koji bi tu tvrđavu spominjali prije početka 14. stoljeća. Prvi sačuvani spomen o toj utvrdi odredba je u prvoj knjizi Reformacija zaključaka vijeća koja 16. rujna 1301. godine određuje kaštelane tvrđave.
0: Svakako je tvrđava i otprije postojala, te su sigurno i prije određivani njezini kaštelani, ali knjige Reformacija počele su se voditi 1301. godine. S obzirom na sam položaj Hridine, na kojoj se uzdiže ta jaka tvrđava, koja iz neposredne blizine dominira gradom, sasvim je razumljivo da bi za ondašnja burna vremena bilo vrlo opasno takav položaj ne utvrditi. Taj položaj za Dubrovnik od 9. do 12. stoljeća mogao je biti sudbonosan, te je vrlo vjerojatno da je ta tvrđava osnovana u 11. stoljeću, kako kažu kroničari, a možda i ranije.
1: Prema nekim arhivskim podacima, zaključuje Lukša Beritić u svojoj knjizi Utvrđenja grada Dubrovnika, čini se da je prvobitna tvrđava bio jedan 6 do 7 metara visokim zidom obzidani prostor u obliku nepravilnog trokuta. Taj zid je imao sa vanjske strane kruniš, što se još raspoznaje na pojedinim mjestima zida. U samom obzidanom prostoru bile su neke zgrade, i to crkvica Svetog Lovrijenca, po kojoj je tvrđava dobila ime, stan za čuvare i kućica za neke starice zvane pikokere, neslužbene koludrice, koje su čuvale crkvicu i palile vječno svjetlo.
0: 16. rujna 1478. godine malo vijeće odredilo je da se iz arsenala da potrebno drvo za vrata Revelina, a 22. listopada vijeće umoljenih zaključuje da se napravi željezna saracineska za Revelin na Pločama. Tu se još nije radilo o današnjoj velikoj tvrđavi toga imena, nego jedne predutvrde, recimo neke vrste otoka u jarku ispred gradskih vrata. Taj prvobitni Revelin zapravo je današnja poljanica preko koje vodi put do vanjskih vrata Otploča. Da su vanjska vrata Otploča ranije građena nego današnja tvrđava Revelin, vidi se po ostacima unutrašnjeg luka vrata i po tome što ugao tvrđave dolazi u prostor pod svodom vrata.
2: Čuvajući strogu neutralnost, Vlada Republike pazila je da njezini brodovi ne sudjeluju u akcijama kršćanskih vladara protiv Turske. Ipak, i pored toga, neki su brodovi sudjelovali u takvim akcijama, a posebno u floti genoveškog pomorca Andrea Dorije, koji je zapovjedao španjolskom flotom. Saznavši za to, 16. rujna 1532. godine, Dubrovačka vlada ne raspravlja izravno o tom konkretnom slučaju, već vijeće umoljenih zaključuje da se imaju zadržati svi brodovi koji putuju izvan Jadrana, te da će se svaki patron koji prekrši naredbu kazniti s 500 dukata, a svaki mornar i časnik s 50 dukata i 2 mjeseca zatvora. Kako je i pored takvih mjera u Dorinoj floti sudjelovalo 5 dubrovačkih brodova, vijeće je 17. listopada iste godine zatražilo njihov povratak u Dubrovnik i provođenje stroge istrage.
0: 1911. godine dogodio se jedan od dužih prekida u radu kinematografa. Vlasti su ocijenile da je kazališna zgrada u takvom stanju da se bez obnove ne može jamčiti sigurnost posjetitelja, te će, dok se ti nedostaci ne nadomjeste, Bontin teatar biti zatvoren. Radovi su trajali više od 4 mjeseca, pa je prikazivanje filmova u Bondinom teatru nastavljeno 16. rujna 1911. godine. Uređeni prostor kazališta i sve bolji filmovi na repertoaru doveli su i do iznimno dobre posjećenosti.
1: 16. rujna 1944. godine Orepić je oslobođen fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Nakon što je prethodnog dana tijekom noći s 15. na 16. rujna partizanska mornarica započela prebacivanje snaga i iskrcala pripadnike 26. divizije s Korčule na Pelješac između Kučišta i Orebića, Nijemci, bojeći se opkoljavanja, napuštaju Orebić te započinju evakuaciju svojih jedinica u Ploče. Partizanske snage prodrle su u Pelješku župu, čime je Orebić toga dana definitivno oslobođen.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 16. rujna 1913. godine u Zagrebu je rođen muzikolog, glazbeni kritičar i leksikograf Krešimir Kovačević. Tijekom bogate karijere bio je srednjoškolski nastavnik u Dubrovniku te zborovođa i dirigent u Zagrebu, Osijeku i Dubrovniku, gdje je 1950. utemeljio gradski orkestar.
2: 16. rujna 1938. godine u Šibeniku je rođen arheolog Zdenko Brusić. Osobito su važna njegova istraživanja podmorskih arheoloških nalaza. Među brojnim radovima izdvajamo arheološka istraživanja u Dubrovniku i dubrovačkom području. Istražio je ostatke na mjestima antičkih brodoloma na otoku Mljetu, stoba, sobra, pomena Glavati II, te ostatke srednjovjekovnih brodoloma kod Suđuđa na Šipanu, Drevina kod Dubrovnika.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Kako se rat približavao Dubrovniku, uz organizaciju obrane, priprema je zahvaćala i poduzeće. Dalmacija Turist, dopisom upućenim 16. rujna 1991. godine, obavijestila je krizni štab općine Dubrovnik na kojoj je adresi i zatražila upute kao one što ih je već dobila od Splitske središnjice.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Župan Blaža Pezo održao je u Metkoviću kolegiji sa gradonačelnicima i načelnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Nezaobilazna tema bilo je gospodarenje otpadom.
1: Pa evo, hvala Bogu, nemamo problema ko što je Ličko-senjska županija, nemamo opasan otpad, ali imamo problema sa uspostavom kompletnog sustava gospodarenja otpadom. To prvenstvo mislim da smo svjesni toga da moramo puno više napraviti oko svijesti naših sugrađana u smislu recikliranja i odvajanja otpada. U kućanstvima zauzeli smo nekakve stavove u smislu na koji način bi to trebalo riješiti, na koji način možda poštiti nekakve mjere kako bi suzbili nelegalno odlaganje otpada, jer imamo puno nelegalnih odlagališta koje smo onda u konačnici mi kao jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave.

0: ve dužni sanirati.
1: Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije. Kao apsolutni prioritet navela je zamah europskog gospodarstva s naglaskom na tehnološki razvoj i smanjenje birokracije. Najavila je mjere za zaštitu djece na društvenim mrežama, borbu protiv ekstremizma, strožu migracijsku politiku, kao i veću klimatsku otpornost i energetsku neovisnost, te novu sigurnosnu strukturu. Osudila je veličanje ratnih zločinaca u Srbiji.
2: Posljedice niza kriza danas osjećaju mnoge evropske obitelji, ponajprije u obliku rasta troškova života i stanovanja. Vrtoglava brzina promjena i tehnološkog napretka duboko utječe na naša radna mjesta, egzistenciju i društvo u cjelini. Sve se to snažno odražava i na našu demokraciju te na javni prostor. To se jasno ogleda u jačanju ekstremizma i nestanku konstruktivnog dijaloga, pa čak i u načinu na koji jedni s drugima komuniciramo. Ti stvarni strahovi i zabrinutost građana zloupotrebljavaju se kako bi se među nas unio razdor, katkad pod utjecajem izvana, a prečesto iznutra. No, naš je put jasan, izgradnja neovisne Europe koja posjeduje snagu i odlučnost za djelovanjem.
1: Iz svijeta, tisuće obitelji u Nepalu gotovo mjesec dana od katastrofalnih poplava i dalje čekaju informacije o svojim najbližima. Oko 5200 ljudi još se smatra nestalima. Poginulo ih je 1400. Do sada je identificirano tek 7% pronađenih tijela. Za nestalima se i dalje traga uz pomoć termalnih dronova, helikoptera i specijaliziranih timova. Posao otežavaju nepristupačan planinski teren, ograničen zračni prostor i velike količine nanesenog blata i kamenja. Među nestalima je i više od 600 stranaca. Sutra na Lopudu počinje trodnevni Ponta Lopuda književni most, mjesto susreta hrvatskih i irskih pisaca, urednika i prevoditelja. Otvaranje je u 10 sati u Kneževu dvoru na Lopudu, a nakon jutarnjeg programa u 18 sati i 30 minuta je večer pripovijedanja uživo, u kojoj hrvatski i irski gosti, među njima Jelena Miholjević, Danijela Crljen i Marinko Koščec, pripovijedaju osobne i neočekivane priče. Na kraju vijesti još samo najava emisija, slijedi glazbena emisija Airplay Radio Chart Top 40, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika s Dubravkom Bokun. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, poslije podne ponegdje umjerena na oblaka, puhat će slabo jugo i jugozapadni vjetar, ujutro i bura, more će biti mirno ili malo valovito, prema kraju dana na otvorenom i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna do 29 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
3: Ovo je drugi.
4: We have had some technical problems.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson.
3: 30 Seconds to Mars.
4: Fifth Place.
5: Scorpion.
6: Ariana Grande.
7: Paul Van Dyke.
8: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Celine Dion se vratila na svjetske pozornice, a Karol G preuzela je svjetske streaming servise. Dobrodošli u službenu radijsku listu. Naš prvi ovotjedni Chart Extra pripada suradnji koju su snimili Janae Aiko i Kendrick Lamar. Slušamo pjesmu So Good.

0: Da, ovo je koketna pjesma. Stvar u kojoj dvoje ljudi izriču snažnu privlačnost jedno prema drugom, kako fizički, tako i emocijom. Stihovi koje Jhené Aiko i Kendrick Lamar kroz So Good izmjenjuju, govore o kemiji i prikazuju svoju povezanost kao nešto dublje od jednostavne fizičke privlačnosti. Pjesma je dio albuma West Side Whimsy, prve ploče Jhené Aiko, još od Chilomba, koji je objavljen prije 6 godina i zaslužio je 3 nominacije za Grammy. West Side Whimsy donosi jednosatno putovanje kroz Južnu Kaliforniju, odnosno rodni kraj R&B kantautorice, a odiše stoji u uredničkoj bilješci servisa Apple Music raskošnim teksturama koje žanr Quiet Storm prilagođavaju generaciji bedroom popa. Ovdje ću vas podsjetiti da je Quiet Storm glazbeni žanr i radijski format koji se temelji na laganim, umirujućim i romantičnim ritmovima nastalima u sklopu R&B-a, sola i jazza. Pjesma So Good koju potpisuju Jhené Aiko i Kendrick Lamar naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do Marsa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala. Hvala.
1: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do Marsa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najimitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100, predstavljamo album Prima koji je snimila Adela i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Cat's Eye su se popele do 2. mjesta, single je Animal. Teddy Swims je 5. puta zaredom predvodio Airplay Radio Chart, a pjesma je Mr. Know-It-All.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Alex Warren je prošloga tjedna dospio do 1. mjesta prodaje albuma i prodaje ploča na vinilu na listama magazina Billboard. Ovoga tjedna se njegova Passenger vratila u Top 40 i smjestila na broj 40 službene radice.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta. Airplay Radio Chart.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na

Austrijance s to s datumom od 14. rujna smjestilo se 12 promjena, od čega je 6 noviteta, dok se isto toliko pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru bilježimo po 3 noviteta i 3 rientrija, ali i 3 greatest gainera. Ovo je bio prvi od ta 3 singla koja najviše skaču. Kada je u pitanju Losers ploče Dead Beat sastava Tame Impala, radi se o najvećem skoku među 100 najtraženijih i on iznosi 45 mjesta prema naprijed. Australski glazbeni projekt okupljen oko Kevina Parkera smjestio se na broju 37. Stvar se smjestila između dviju povratnica u top 40 pjesama Watch It Burn i Choosing Texas. Na broju 38 je Katy Perry, dok se Ella Langley smjestila na 36. mjestu. Nakon toga su s nama Taylor Swift sa broja 35 i Olivia Rodrigo sa 31. mjesta. Evo nam rekorderke svih vremena liste Billboard Hot 100, singla s albuma Dandelion, stvari koja je postala hitom ljeta i u Sjedinjenim Državama generirala 1,5 milijardu slušanja na streaming servisima. Billboard navodi da je pjesma time donijela 13,9 milijuna dolara samo na taj način i donosi rezultat mjerenja radijske popularnosti kompanije Luminate, koja navodi da se radi o ukupnoj publici od oko 2,5 milijarde ljudi. Da, dobro ste čuli. 2,5 milijarde radijskih slušatelja širom svijeta. Evo nam sada dakle pjesme koja je postigla sve to što je postigla. Choosing Texas.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Dav Cameron je putem svog novog singla tematizirala temu planiranja vjenčanja. S razlogom, jer razigrana pjesma prožeta ljubavlju inspiraciju crpi iz njezinog privatnog života, budući da je zaručena za Damjana Davida, frontmana sastava Måneskin. Single When in Rome je najavna pjesma njezinog dugo očekivanog debitantskog albuma i naš drugi chart ekstra.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Članice američkog K-pop benda Ketsai ovoga trenutka se nalaze na evropskom dijelu svoje turneje The Wild World, u sklopu koje su nastupile i u Londonu, Parizu i Kelnu. Njihova stvar Gabriela jedna je od dviju pjesama koje su, zahvaljujući skoku od 7 mjesta prema naprijed, osvojile tjedno priznanje Greatest Gainer među 40 ovotjednog Airplay radio čarta. Slušamo ih na broju 29.

Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

Celine Dion se vratila na svjetske pozornice nastupom u Parizu i taj koncert bio je veliko emotivno putovanje za jednu od najprodavanijih glazbenih umjetnica svih vremena. Pozitivno ocjenjen od glazbene kritike, nastup je bio njezino prvo cjelovito pojavljivanje na pozornici još od 2020. i nastupa u američkom New Jerseyu. Razlog tako dugom izbivanju je bila borba s rijetkom bolešću. Kako ističe priča s koncerta agencije Associated Press, Celine Dion je otpjevala visoki ton F, zadržala ga, a zatim izdahnula i okrenula se prema bendu, uputivši brz pogled pun nevjerice svojem glazbenom direktoru. Oko 30.000 ljudi shvatilo je poruku tog pogleda i prije nego što su prestali vrištati, Celine Dion je uspjela. Koncert za vikend prvi je od 26 nastupa njezine rezidencije u pariškoj areni La Défense, najvećoj natkrivenoj koncertnoj dvorani u Europi. Airplay Radio Chart. Ovo je pak bilo 26. mjesto ovotjednog mjerenja popularnosti stranih radijskih singlova u Hrvatskoj. Radi se o drugom greatest generu među 40 najemitiranijih i pjesmi Look at my life, koja je skočila 7 mjesta prema naprijed. Radi se o singlu Gracie Abrams s albuma Daughter from Hell. Na 28. mjestu slušali smo drugi new entry u topu 40 koji pripada Zari Larson, odnosno njezinoj Midnight Sun. Taylor Swift je na broju 22 sa pjesmom Opalite, a treći i najviši novi ulaz među 40 pripada Jamesu Blunt. Njegova Tastes Like Summer smjestila se na 23. mjestu. Sada smo uz Bensona Buna. Na broju 25 nalazi se Sorry I'm Here for Someone Else. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Rema se nakon dancehall singla odlučio vratiti korijenima, barem malo, jer nova pjesma nigerijskog hitmakera kombinira ritmove afrobica s onima koji dolaze iz latino miljeja. Naš treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu pripada singlu Oh No.

0: Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 20.
2: Bruno Mars je ovih dana zbog velikog interesa dodao još jedan datum za nastup u filipinskom Bulacanu tijekom svibnja sljedeće godine.

0: Sombor će krajem svibnja sljedeće godine nastupiti u Beču i to je sjajna prilika da uživo gledamo jednog od najzanimljivijih kantautora nove generacije. I to kako zanimljivog. Na ovotjednoj listi ARC 100 Sombor je zastupljen s 3 singla, od kojih su 2 u topu 40. Ovo je bio prvi od njih, stvar Home Wrecker, koja je postala treći greatest gainer među 40, odnosno pjesma koja se popela za 7 mjesta prema naprijed i smjestila na 16. mjestu. Prije Ariane Grande, koja je zapela u liftu nakon završnog šoa turneje Eternal Sunshine, slušamo Ray. Na broju 15 je nekadašnji broj 1 službene radijske liste. Single Where is my husband?
1: Airplay Radio Chart.

0: Oboje drugi.
1: You are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Nation Jets.
2: Come on, let the nature in. 13.
3: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Novi studijski album Johna Legenda bit će objavljen u listopadu. Produkciju kompletnog materijala potpisuje Pharrell Williams, a cijelu priču najavljuje naš četvrti ovotjedni Chart Extra. Pjesma

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Nobody knows you're out of control, but Cat's Eye su se popele do drugog mjesta, single je Animal. Teddy Swims je peti puta zaredom predvodio Airplay Radio Chart, a pjesma je Mr. Know It All.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Shilmi. Have a great day. Visit.
1: Harry Styles je najavio povratak u Europu sljedećega ljeta s nastupima u Madridu, Rimu, Dublinu i Londonu tijekom srpnja i kolovoza. Turneja Together Together, koja promovira album Kiss All The Time Disco Occasionally, zaustavila se u njujorškom Madison Square Gardenu i tamo će biti do kraja listopada. Zašto? Jer se radi o rezidenciji britanskog umjetnika koja broji 30 nastupa. Pjesma American Girls otvara ovo tjedni top 10 i smjestila se na broju 10 službene radijske liste.

Ella Langley se vratila na prvo mjesto liste najpopularnijih američkih albuma, objavio je Billboard. Njezin Dandelion se tako treći neuzastopni puta našao na prvom mjestu liste Billboard 200, a slijede ga You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia Rodrigo i I'm the Problem, koji je snimio Morgan Wallen. Najviši novi ulaz smjestio se na četvrtom mjestu, gdje je debitirao naš ovotjedni album tjedna, ploča Prima, koju je snimila slovačka pjevačica, spisateljica pjesama i plesačica Adela. Na broju pet američkog tržišta zaokružuje Noah Kahan s aktualnim albumom The Great Divide. Olivia Dean je, s druge strane, na broju 9 u Hrvatskoj zahvaljujući pjesmi So Easy to Fall in Love, a pred nama su dvije stvari elektroničke plesne glazbe. Prije suradnje Sorry Papi, koju potpisuju Topic i Karol G, slušamo Moving to the Sun. Na broju 7 su Ižel, Imael Angel i

0: izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Karol G je tijekom kolovoza objavila ploču Nome Arrepiento de Sentir Tanto, a na njoj je svoje mjesto našla pjesma koja je ovih tjedana postala viralnim hitom. Takav neočekivani uspjeh doveo je kolumbijsku kantautoricu na sam vrh lista Billboard Global 200 i Global 200 Excluded US magazina Billboard. Rolling Stone prenosi riječi Karol G kojima ona pjesmu Baby Wow opisuje kao opis situacije kada se slomljenog srca nalazite u klubu i razmišljate o toj osobi i pjesmi uz koju bi voljeli plesati s njom. Svjetska glazbena zvijezda ističe kako želi pjesmu izvesti uživo s puno ljudi na pozornici i pretvoriti je u istinsku zabavu. Single Baby Wow je naš peti chart ekstra.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nema izmjena među 10 najemitiranijih, samo su se neke pjesme pomaknule s mjesta na kojem su bile prošloga tjedna, pa tako i ova, Harrya Stylesa, American Girls je u pitanju, koja ovoga tjedna bilježi pad.

broj 9 Olivia Dean sa So Easy to Fall in Love. Njezin najbolji plasman s ovom pjesmom bio je na 5. mjestu Airplay Radio Charta, a ovoga tjedna bilježi pad za 2 mjesta. Za jedno mjesto prema gore ide Alex Warren, Fever Dream. Svojedobno je bio i najemitiraniji strani singl u domaćem radijskom eteru, a ovoga je tjedna na broju 8.

0: Tropiki Becky G imaju suradnju pod imenom Sorry Papi. Najbolji plasman imali su na visokom drugom mjestu. Ovoga tjedna bilježe pad za dva mjesta. Oni su na broju 6. Peto mjesto Airplay Radio Charta u Hrvatskoj drži Somber, My Body Isn't Ready. S nama je 9.1 među 40 i uspinje se za 5 mjesta prema gore. Jedno mjesto prema gore idu Shakira i Burna Boy. Daj, daj, službena himna svjetskog nogometnog prvenstva, bila je i na samome vrhu, a ovoga tjedna ide gore za jedno mjesto, broj 4. Sad smo došli do prvog non-movera među najemitiranijih 10. To je New Religion, Bibi Rexa i Fatless, oni su na broj 3. Još jedan non-mover, dakle ista pozicija kao i proteklog tjedna, Cat's Eye i njihov Animal, broj 2.
1: Airplay Radio Chart.
0: Teddy Swims se 6. tjedan u nizu nalazi na broju 1 službene radijske liste. Slušamo njegov single Mr. Know-It-All.

0: Pjesma Mr. Know-it-all objasnit će Teddy Swims istražuje ideju da ljubav može postati proturječje koje samo sebe ostvaruje. Kada vjeruješ da već znaš kako će sve završiti, nastavlja kantautor, štitiš se suzdržavanjem, a ta distanca postaje razlogom propasti. No kad pokušaš prkositi toj sudbini i kontrolirati svaki ishod, možeš ugušiti samu vezu. Dodao je da pjesma predstavlja svojevrsnu varijaciju koncepta samoispunjavajućeg proročanstva američkog sociologa Roberta K. Mertona. Radi se o paradoksu koji je znanstvenik definirao kao prvobitno lažnu definiciju situacije koja potiče novo ponašanje, zbog čega ta izvorno pogrešna predodžba na kraju postaje istinita. Pjesma Mr. Know-it-all, koju je snimio Teddy Swims, sa 6. uzastopni tjedan nalazi na prvom mjestu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Peyton Potter je američka kantautorica i country glazbenica od koje očekujemo puno. Dolazi iz američke savezne države Georgia, a trenutno živi i stvara u Nashvilleu. Prepoznatljiva je po svom stilu koji spaja tradicionalni alt country, indie pop i naglašeno iskreno pisanje tekstova. Za dosadašnje karijere nastupala je na prestižnoj pozornici Grand Ole Opry, gdje je kao predgrupa dijelila pozornicu s William Nelsonom i Timom McGraw-om. Naš ovotjedni chart bonus pripada njezinoj pjesmi Always Colorado.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi, na moru jugo, temperatura do 29 stupnjeva.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasbourgu govor o stanju Unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica Unije. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Iz Europskog parlamenta Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije. Rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju.
4: Respekt de nos valeurs

0: Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama s provoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
1: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
0: Gordan Bosanac iz Kluba zelenih.
2: Nama kao zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na novo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
0: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
3: Sačekati rujan iduće godine, znači 2027. godine, onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
0: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
4: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U vrijeme rata potkraj 90-ih kao zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruka.
5: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
6: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
5: Dok je kosovski ministar vanjskih poslova Glavu Konfuca podsjetio da je postupak protiv osuđene četvorice vođani u Srbiji, gdje su im u odsutnosti izrečene 15-godišnje zatvorske kazne, premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
7: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija su neprihvatljiva nepravda te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
5: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo. Poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije. Nakon izricanja presude više stotina kosovskih Albanaca prosvjedovalo je ispred zgrade suda u Hagu, a mnoštvo ljudi prosvjedovalo je i na ulicama Prištine.
4: Hrvatska prima na znanje presudu protiv Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova, ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu i činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima. Individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina, niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova, zaključuje u objavi na X-u Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
8: Nekadašnji predsjednik vlade Herceg Bosne, Jadranko Prlić, kojeg je Haški sud osudio za ratne zločine nad Bošnjacima, zatražio je od međunarodnog rezidualnog mehanizma prijevremeno puštanje na slobodu. Pritom je izrazio kajanje i poručio da zločine ne čine narodi nego pojedinci. Prlić služi kaznu od 25 godina zatvora, a njegov prvi zahtjev podnesen 2024. bio je odbijen. U istom predmetu, kao Prlić, osuđena su još četvorica bosansko-hercegovačkih Hrvata, a tijekom izricanja pravomoćne presude 2017. godine Slobodan Praljak u sudnici je popio otrov.
9: Kronika dana.
4: Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru u kojem je bio sam. Dječak je stabilno u Klaićevoj bolnici u Zagrebu, ali mu je život i dalje ugrožen. Majka se sumnjiči za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi, jer obitelj je bila pod mjerama socijalne zaštite.
10: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
8: Državno odvjetništvo utvrdilo je da u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici nije bilo nezakonitosti, ali je bilo nepravilnosti kada je riječ o muškarcu koji je u Slatini pred djecom ubio suprugu. Naime, općinsko odvjetništvo je za njega, kada je prethodno bio prijavljen, umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza. DORH smatra da su nepravilnosti rezultat nepravilne procjene, zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost, a nezakonitosti nije bilo jer je postupanje bilo ažurno i u zakonskim rokovima. Propuste u tom slučaju utvrdila je i policija, jer neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti. Nakon ubojstva, muškarac je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoreničkoj ćeliji u Remetincu.
9: Kronika dana.
4: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću sutra će održati sastanak i izraditi materijal koji će proslijediti vladi, najavio je predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić. Kaže da je savjet dobio sve potrebne materijale i proučio ih, te da će sa svojeg znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za otpad u Gospiću. A mnogi se građani protive zbrinjavanju neopasnog otpada iz Gospića u cementara u Koromačnu i Našicama i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već i onako koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Marinerak.
11: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
12: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
13: imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje oporab, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
11: Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
14: Cementari u svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
11: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se o otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
15: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično, u situaciji u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno, mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
11: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
0: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koje su upućene u saborsku proceduru. No odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
11: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentalnom dijelu. Drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
16: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u centru za gospodarenje otpada. Tako zvano gorivo iz otpada koje ide u energanu, a lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
11: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjerice realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
8: Dragana Turkalj iz stranke Drito pitala je na konferenciji za novinare u Zagrebačkoj gradskoj skupštini zašto građani studiju o izvodljivosti energane koju su platili ne mogu i vidjeti. Zastupnik Mislav Herman iz HDZ-a ustvrdio je pak da gradonačelnik Tomašević koristi SDP kao smokvin list kada je riječ o energani kako bi sačuvao koaliciju, te da ga se zelena akcija odrekla jer je ozbiljno narušio, kako je rekao Herman, tekovine zelene revolucije. Nezavisna zastupnica Dina Dogan pozvala je predsjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša koja je iz stranke Možemo da posjeti Jakuševac s obzirom na to da obilazi sva odlagališta otpada.
4: U novom valu poskupljenja sirove nafte i naftnih prerađevina, posebice visok rast cijene dizelskog goriva na svjetskom tržištu, uz zastave tankerskog prometa Hormuškim tjesnacem, česti su i ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji, a Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad bespilotnim letjelicama teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Ivica Krišto.
17: Cijena dizela, osnovnog goriva u prijevozu i poljoprivredi, bilježi posebice visok rast i na burzama i na europskim benzinskim crpkama. O tome je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji Sada vlada rekao.
18: Imamo povijesno najviše ikad cijene dizela. One su i jutros burze otvorene preko 1550 dolara po toni, a negdje 1580 na početku ove krize. Približavamo se toj granici koja će po svemu sudeći biti premašena.
17: Uz poznati razlog vezan za rat na Bliskom istoku i poremećaj prometa Hormuzom, uzrokom se smatraju česti ukrajinski napadi na rafinerije i skladišta, čak i ona duboko u ruskom teritoriju. Energetski stručnjak Igor Dekanić.
19: Kad su Ukrajinci, pretpostavljam, ne bez suglasnosti zapadnih saveznika počeli raketirati preradbena ruska postrojenja, od onda je krenulo porast cijena dizela. Svi su to znali ili planirali iza scene, samo niko to javno ne bi priznao.
17: Ipak priznanje i potvrda utjecaju tih napada na opskrbu i cijene dizela došla je u obliku javnog poziva američkog predsjednika Trumpa Ukrajincima da prestanu napadati ruske rafinerije. Što se tiče Bliskog istoka, Dekanić je napomenuo.
19: Kad se pogledaju karte opskrbe kroz Hormuški tjesnac, ispada da više od 4/5 nafte i naftnih proizvoda ide u Aziju. Europa tu ne bi trebala biti mnogo pogođena, osim ukoliko ne kupuje gro svoje sirove nafte preko onih skrivenih flota koje plove pučinama, a u kojima se ne zna čija je nafta. Generalno je pravilo, povećani intenzitet borbenih djelovanja će sigurno utjecati na povećanje cijene naftnih proizvoda.
17: Rastu cijena je moguće pridonijela i potražnja za dizelom koja se povećava u jesen.
4: U Petrčanima pokraj Zadra održana je konferencija načelnika glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje, a u radu je sudjelovao i vrhovni zapovjednik predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su zajedničku deklaraciju čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general Aleksus Grinkević.
20: Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, ali isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije.
21: Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
8: Ruski predsjednik Putin pozvao je građane da izađu na parlamentarne izbore. Rekao je da će njihova odluka pokazati potporu ruskim vojnicima i jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Trodnevni parlamentarni izbori počinju u petak, a birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi.
4: Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa neuspješnih zemalja u borbi protiv droge, potvrdio je američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija ako sljedeće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
8: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Prije 35 godina, 16. rujna 1991. počeo je Rujanski rat za obranu Šibenika i Hrvatske. Srpske snage, kojima je zapovjedao ratni zločinac Ratko Mladić, napale su grad iz nekoliko smjerova, s kopna, mora i iz zraka. Naši su ih branitelji zaustavili na Šibenskome mostu. Istog su dana napadnute i Vodice, gdje su danas održani mimohodi i komemoracija pod sloganom Srcem protiv čelika.
4: Programom Varaždinski dani rata u Gradskom muzeju obilježena je 35. obljetnica oslobođenja Varaždina od JNA. Od 15. do 22. rujna 1991. Hrvatske obrambene snage opkolile su i prisilile na predaju 32. korpus JNA. Bila je to prekretnica u ratu jer se oslobođenjem vojarni Hrvatska vojska domogla prijeko potrebnog oružja. Zarobljena su 84 tenka te mnogo minobacačkog i topničkog oružja koje je raspodijeljeno diljem Hrvatske.
8: Predstavljanjem knjige psihijatra Veljka Đorđevića i Ludolozi su ljudi u Hrvatskom domu Vukovar počeli su 11. dani smijeha, koji će posjetiteljima u sljedeća tri dana ponuditi 4 domaće komedije. Prema riječima ravnateljice Hrvatskog doma Ane Njavro, dani smijeha osmišljeni su da u ranu jesen donesu ljudima radost i smijeh, te da se svi skupa opuste uz dobre kazališne predstave i druženje. A psihijatar Đorđević, razmišljajući o svojoj profesiji, rekao je kako ne liječe tehnike i lijekovi, nego uvijek liječi ljudski odnos. Ako imate povjerenje u osobu s kojom radite, znajte da ćete uspjeti. Dameo Ramić-Kovačić.
1: Dobro večer i slušateljima Kronike dana. Nogometaši Dinama igraju protiv izraelskog Hapoela u prvom kolu Europske lige na neutralnom terenu u Bukureštu, gdje je naš reporter Vladimir Horvat.
2: 62. minuta dvoboja, rezultat je 0-0. Dinamo ne uljeva povjerenje u večerašnjem dvoboju. Nemoćan Dinamo protiv Hapoela Berševe. Tek u 46. minuti imao je prvi udarac u okvir gola kada je udarac Oršića blokirao Marciano. Puno bolji, konkretniji bio je Hapoel Berševa. Već u 25. minuti Forson je pogodio vratnicu, onda je udarac Zlatanovića bio blokiran u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Nova velika prilika za Hapoel, pucao je Ahmad lijevo iz kosa 14 metara, uspije to izbiti Kotarski, a posljednju priliku Hapoel je imao u 53. minuti kada je Zlatanović pucao glavom sa 7 metara ispod grede, izvadio je to vratara Kotarski. Dinamo ne uspijeva uspostaviti neki svoj sustav igre, tako da možemo reći da može biti zadovoljan ovim trenutačnim rezultatom 0-0, 63. minuta.
1: Poraz rukometaša Zagreba u drugome kolu Lige prvaka na gostovanju u Parizu 34-30, više o toj utakmici Marko Šivak.
22: Zagreb je bio blizu iznenađenju u Parizu, ali na kraju je izgubio 4 gola razlike. Odlijepio se PSG na 5 golova prednosti već u prvom poluvremenu, no hrvatski je prvak to dostigao prije odlaska na odmor i prestigao, a ipak u nastavak utakmice krenuo je s golom minusa. Uspjeli su zagrebaši povesti 28-27, 13 minuta prije kraja, no kao da su se prepali tog vodstva. Parižani su malo podigli agresivnost u obrani, stala je Zagrebova realizacija u igri 7-6 i domaćin je do kraja izborio pobjedu 34-30. Najučinkovitiji igrač bio je Omar Jahija s 10 pogodaka, kod Zagreba ih je 6 postigao Bjeljavski. Nastavak Lige prvaka za Zagrebaše slijedi domaćom utakmicom protiv Olborga 8. listopada.
1: Vratimo se nogometu. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Slaven, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva te Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Objavljen je kalendar Formule 1 za sljedeću sezonu. Novost je sprint utrka u Monte Carlo, te već najavljeni povratak velikih naroda Portugala i Turske umjesto Katalonije i Nizozemske. Bliži se 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u višoj jakosnoj kategoriji uz najjači roster do sada, kazao je na današnjoj najavnoj konferenciji za medije tehnički direktor utrke Luka Mišović.
23: 7 World Tour timova, 9 professional i 2 Continental tima, najbolje je prezentacija ekipa koja dolazi do sada. Vjerujte mi, bit će ovo jedna zanimljiva i vrhunska utrka.
1: Koja će startati sljedećeg utorka u Splitu, a završiti 5 dana poslije na zagrebačkom Jarunu.
9: Vremenska prognoza.
8: Katarina Katušić.
24: U Hrvatskoj je srijeda proticala u znaku sunčana vremena. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, ponegdje kratkotrajno i maglovito. Na kopnu je puhao slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu uglavnom jugozapadnjak. Dan je uglavnom bilo vrlo toplo s najvišom temperaturom između 24 i 29, a u Dalmaciji je gdje god bilo i vruće uz temperaturu koja je prelazila 30 stupnjeva. Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru i obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom od 21 do 25. Na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote. Na Jadranu uz mogućnost za izražene i obilne pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
8: Kronika dana. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi i pljuskovi, na moru jugo. Temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.
3: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Ivanka Zorić.
1: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije. Rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skoro revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
2: So we are joining forces.
1: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavila je razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece, kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije te nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivima je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti. Nakon građana Kosova poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.

0: Sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želeli, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
1: Vijesti. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru, sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
2: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
1: Državno odvjetništvo utvrdilo je nepravilnosti u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici jer je umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza prema muškarcu koji je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoru nakon što je u Slatini ubio suprugu. DORH je izvijestio da u tom slučaju nije bilo nezakonitosti, ali je utvrđeno postojanje nepravilnosti koje su rezultat loše procjene zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost. Jedna je osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala dva teretna i dva osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru. Policija utvrđuje okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut te su se stvorile više kilometarske kolone.
3: Vijesti.
1: Saudijska Arabija zaustavila je dio isporuka nafte Europi nakon što je u napadu bespilotnim letjelicama teško oštećen naftovod prema Crvenom moru, ključan za izvoz saudijske nafte. Poremećaj posebno pokaže u tržište dizela, čije se cijene su na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni smjerovi. Dok Europa traži alternativu, Saudici pokušavaju pronaći zaobilazni put preko Omana. Energetski stručnjak Davor Štern u središnjem dnevniku HTV-a rekao je kako možemo očekivati daljnje povećanje cijena benzina i dizela u Hrvatskoj.
4: Burze opet su se vratile svojim tradicionalnim tradioničarskim metodama, nije toliki nedostatak dizela koliko su očekivanja da ga neće biti, potjerali cijenu prema gore. Za Hrvatsku, pošto smo mi dio svijeta, isto bit će sigurno poremećaja, ali ne bi trebalo biti jer mi imamo idealne uvjete. Mi imamo naftnu luku u Omišlju, imamo rafineriju koja je na obali, imamo, nafta je raspoloživa, ona može biti samo skuplja, ali raspoloživa, prema tome problema sa derivatima ne bi trebalo biti.
1: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa neuspješnih zemalja u borbi protiv droge. Potvrdio je to američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija ako iduće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
3: Sport.
1: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
5: U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su protiv izraelskog Hapoela iz Berševe 0-0. Igralo se na neutralnom terenu u Bukureštu gdje su Izraelci imali više prilika, ali je mreža Dominika Gotarskog ostala netaknuta.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
5: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, a BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala koncem listopada u Bijelo Brdo dolazi Gorica, a Rijeka će u goste Karlovcu. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
3: Vremenska prognoza.
1: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Donski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu željeli, kao sud, takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Prijeći ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša, vjetar umiren sjeverni, na moru jug.

0: Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Štrkalj.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.